West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit, sunt Stelian Grigorescu, vă invit să începem împreună o nouă săptămână lucrătoare. În Timișoara înveți pe 88,8 MHz la West City Radio Online, pe www.westcityradio.ro, de acum până înspre prânz. Sunt 8 grade în termometre la această oră, se anunță o maximă de 17 astăzi, 18 vor fi mâine, cu 7 grade mâine în zori. Roger Waters și fiul său Harry prezintă Legacy of Pink Floyd Show la București. Biletele au fost puse în vânzare. E o producție live creată sub îndrumarea lui Roger Waters cu o trupă condusă de fiul său, Harry Waters, muzician, pianist și compozitor cu o îndelungată activitate pe scenele internaționale și include un spectacol la Sala Palatului din București pe 3 iunie 2027 organizat de Imagic. Biletele au fost puse în vânzare pe bilete emagic.ro, ticketsimagic.ro, ia bilet și enter tix. Legacy celebrează muzica emblematică și universul vizual care au definit perioada de aur a trupei Pink Floyd între 71 și 79. Spectacolul reunește o trupă de 10 muzicieni de talie mondială care va interpreta piese de pe albumul The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here Animals și The Wall. Noua producție scenică realizată sub coordonarea echipei lui Roger include o retrospectivă vizuală spectaculoasă inspirată de creațiile originale Pink Floyd, precum și imagini create de Roger în perioada în care a fost principala forță creativă a trupei. Harry e director muzical al producției și conduce trupa interpretând la orga Hammond B3, pian și voce. Întregul spectacol e completat de imagini proiectate pe ecrane LED de înaltă definiție. Spectacolul, cu o durată de peste 2 ore, explorează în profunzime albumele Pink Floyd. Harry, împreună cu toboșarul Graham Broad, au construit împreună setlistul, aducând un omagiu celor mai iubite piese din perioada de aur a trupei Pink Floyd și creând ceea ce Harry descrie drept o succesiune de momente muzicale atent legate între ele. Se estimează că producția va susține peste 100 de reprezentații în America de Nord și în Europa anul viitor.

0: Eliud Kipchoge, campionul olimpic în 2016-2020, a câștigat duminică la Melbourne primul său maraton din ultimii 3 ani, scrie agenția France Press. Cel mai titrat maratonist din istorie a trecut linia de sosire după 2 ore, 9 minute și 10 secunde. A fost prima sa victorie pe această distanță de la cursa de la Berlin din 2023 și a reprezentat o etapă a turneului său mondial menit să strângă fonduri pentru cauze umanitare. Fostul deținător al recordului mondial, ajuns la 41 de ani, anunțat în 2025 că intenționează să alerge maratoane pe toate cele 7 continente, inclusiv în Antarctica, pe parcursul a 2 ani. Melbourne a fost a 3-a etapă a turneului, după Africa de Sud și Brazilia. El s-a desprins de pluton în ultimii 10 km a unui traseu care a inclus o parte din circuitul australian de Formula 1 de la Albert Park și s-a încheiat în interiorul emblematicului stadion Melbourne Cricket Ground. Australianul Thomas DeCanto a ocupat locul al doilea cu 2 ore 10 minute 35 de secunde, locul 3 fiind adjudecat tot de un maratonist al țării gazdă, Rhys Edwards, 2 ore 14 minute și 33 de secunde, în timp ce neolandeza Camille French a câștigat cursa feminină cu 2 ore 28 de minute și 25 de secunde. Spre știrile ore prezentate de Iulian Casian, ne vom bucura de A17, Cher, Sissy Catch, Aha, Vanessa Paradis, Ross Stewart, Passenger, Jerry Halliwell, C-Block și Beatles cu Penny Lane. O zi excelentă, audiție perfectă, o săptămână minunată.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Vrei să afli trucurile prin care cheltuiești mai puțin pe mâncare? Mai întâi mănâncă cu o furculiță mică. Cina durează de două ori mai mult. Apoi taie burgerul în două. Bum! Acum ai doi burgeri. Sau economisește fără să renunți la ce-ți place. Intră pe Bold Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul, nu pofta. Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara ai acces rapid la servicii de ortopedie, de la tratarea fracturilor până la intervenții de protezare, inclusiv prin camera de gardă deschisă non-stop. Îți suntem alături de la primul moment de durere până când ajungi sănătos acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara răsfoim presa locală la 7:23. Se oprește gazul astăzi pe mai multe străzi din Timișoara, informează Renașterea Bănățeană. Pentru efectuarea unor lucrări specifice la rețeaua de distribuție, Delgas Grid va întrerupe temporar alimentarea cu gaze naturale astăzi, între 9:20 pe calea Martirilor 1989, între numerele 42 și 62, pe strada Martir Ioan Stanciu, între numerele 1 și 7, intrarea Vântului, intrarea Martir Slobodanca, Edvinger, strada Constantin Brăiloiu, intrarea Martir Valentin Aparaschivei și Martir Constantin Gârjoabă din municipiul Timișoara. Consumatorii sunt rugați să închidă toate aparatele consumatoare de gaze pe durata întreruperii, iar după reluarea alimentării să supravegheze funcționarea acestora timp de 30 de minute. În cazul în care se sesizează miros de gaz, consumatorii trebuie să anunțe imediat dispecerul de urgență Delgas Grid la numerele de telefon 0800 800 928 gratuit sau 0265 200 928. Salonul Industriei Ușoare revine la Timișoara cu o nouă ediție de toamnă, informează De Banat. În perioada 21-25 octombrie, Centrul Regional de Afaceri al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș devine din nou gazda Salonului Industriei Ușoare, care își deschide porțile pentru cea de-a doua ediție organizată în această toamnă. Evenimentul oferă publicului timișorean ocazia de a descoperi produse variate, propuneri pentru sezonul rece și oferte direct de la producători și comercianți din întreaga zonă. Timp de 5 zile, peste 50 de firme expozante vor prezenta colecții și articole pentru toate gusturile și vârstele. Oferta cuprinde îmbrăcăminte pentru femei, bărbați și copii, tricotaje, lenjerie intimă, încălțăminte, produse din piele și blană, accesorii cosmetice și produse naturiste, parfumuri, bijuterii din aur și argint, gablonțuri, dar și obiecte handmade, transformând salonul într-un prilej potrivit pentru cumpărături de sezon într-un singur loc. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere și oferta târgului de produse tradiționale, unde producători locali și artizani vor oferi publicului produse pregătite după rețete tradiționale, dulciuri de casă, miere de albine și produse apicole preparate din carne și brânză, produse de panificații, mirodenii, etc. Programul de vizitare va fi de miercuri până sâmbătă între 10:20 și duminică între 10:18. Intrarea este liberă.

0: împreună în Timișoara, Răsfăin și Presa Centrală la 7:29. Uniunea Europeană pregătește restricții de călătorie pentru cetățenii ruși pentru a preveni atacurile hibride. Comisia Europeană năsprește regulile privind acordarea vizelor pentru sute de mii de cetățeni ruși care vizitează anual țările Uniunii Europene ca turiști, informează Mediafax. Comisia Europeană intenționează să prezinte noi propuneri la începutul anului viitor, după ce Polonia, Suedia și Estonia au cerut înăsprirea regulilor privind vizele pentru cetățenii ruși, inclusiv pentru foștii militari care au luptat în Ucraina, potrivit unor oficiali citați de Politico. Anul trecut, cetățenii ruși au primit aproximativ 478.000 de vize turistice în spațiul Schengen. Multe dintre acestea au fost vize cu intrări multiple, care le permit să călătorească de mai multe ori în țările Schengen, fără să solicite o nouă viză la fiecare vizită. Statele Uniunii Europene cer reguli mai stricte pentru ruși. Ministrul suedez al justiției, Gunnar Strömmer, a avertizat că acest sistem reprezintă un risc pentru securitatea Europei, în contextul îngrijorărilor tot mai mari privind actele de sabotaj, incendierile și alte atacuri hibride atribuite Rusiei. Mai multe state intenționează să discute astăzi această problemă la reuniunea miniștrilor de externe din Uniunea Europeană. Estonia a propus interzicerea completă a accesului în Uniunea Europeană pentru foștii militari ai forțelor armate ruse. Europa va avea cea mai mică producție de zahăr din ultimii 9 ani, cum se descurcă România, aflând de pe CFOR Media. România e una din puținele țări care va produce mai mult zahăr anul acesta față de anul trecut, pe fondul creșterii suprafețelor cultivate cu speclă de zahăr cu aproximativ 30%. Interesul fermierilor pentru această cultură dificilă rămâne încă scăzut dacă ne uităm la cifrele din 2017 încoace, când suprafețele cultivate au fost și de 1,5 ori mai mari. Europa va avea în acest an comercial cea mai slabă producție de speclă de zahăr de la eliminarea cotelor. Din cauza secetei severe și a suprafeței cultivate la un minim istoric, producția ar putea ajunge la numai 13 milioane de tone, cu 19% în scădere față de anul anterior. Fermierii au cultivat anul acesta pe numai 1,25 milioane de hectare, o suprafață cu 7,9% mai mică decât anul trecut, după 2 ani în care prețurile au fost foarte mici, iar procesatorii au redus volumele contractate. Suprafața cultivată a scăzut cel mai mult în regiunea de înaltă productivitate, cum ar fi Germania, unde diminuarea a avut loc în cadrul unui program de restricționare voluntară. De asemenea, în Belgia, fermierii au cultivat cu aproape un sfert mai puțin, după ce procesatorii au semnat pe 15% mai puțin în 2025 și pe 25% în 2026. Suprafața din Slovacia a scăzut cu 35,4% după închiderea unei fabrici, iar suprafața din Austria este în prezent la mai puțin de jumătate față de nivelul de acum 2 ani. Mai exact, în Belgia cu 23%, iar în Austria cu 16%. În România, trendul e pozitiv, ca în Spania, Croația, Finlanda și Italia, cu mențiunea că fermierii români au generat cea mai mare creștere a suprafeței din Uniunea Europeană. România a cultivat anul acesta speclă de zahăr pe 18.500 de hectare față de 14.300 de hectare cu un an în urmă. Moneda națională s-a întărit în fața principalelor valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5.3414, un dolar american la 4.7612, o liră sterlină la 6.3029 și un franc elvețian la 5.7280.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni, Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
7: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundaciamedicis.ro, eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: 12 octombrie în Spania este sărbătoarea națională, e ziua hispanității. E zi națională în Guinea Ecuatorială din 1960. E ziua internațională a prevenirii catastrofelor naturale din 2005. În iudaism e Yom Kippur. În 1492 muria Piero della Francesca, pictor italian. Chiar în ziua în care în 1492 Cristofor Columb acosta în insulele Bahamas, crezând că a ajuns în Asia de Est și nerealizând că a ajuns în apropierea coastelor Americii. În 1793, regina Franței, Maria Antoaneta, e chemată la primul interogatoriu în fața lui Fouquier Tinville, acuzator public al unui asesor și a câtorva copiști. Acesta va încheia actul de acuzare cu cuvintele: Maria Antoaneta, văduva lui Ludovic Capet, a fost, cât timp a stat în Franța, flagelul și vampirul francezilor. În 1810 avea loc primul festival Oktoberfest. Cetățenii din München au fost invitați să se bucure de celebrarea căsătoriei prințului Ludwig I al Bavariei cu prințesa Therese von Sachsen. În 1823, scoțianul Charles McIntosh punea în vânzare primele pelerine de ploaie. În 1863 murea Andrei Mureșanu, poet, creatorul Marșului Revoluționar de la 1848. În 1872, printr-un decret imperial, se înființa Universitatea Franz Josef din Cluj cu 4 facultăți: filozofie și litere, matematică și științele naturii, drept și medicină. Sunt 154 de ani de atunci. În 1910 a fost descoperit în catedrala din Aachen sarcofagul cu rămășițele împăratului Otto al III-lea din Sfântul Imperiu Roman, care a domnit între 980 și 1002. În 1924 se stingea la 80 de ani Anatole France, autor francez laureat al Premiului Nobel. În 1931 se inaugurează statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, în Brazilia. Statuie de 30 de metri înălțime, fără să includă cei 8 metri ai socului, o lățime între brațe de peste 28 de metri și o greutate de 635 de tone, situată pe vârful muntelui Corcovado, la 700 de metri altitudine. Venea pe lume în 35, tenorul italian Luciano Pavarotti, stins în 2007 la 71 de ani. În 68 se deschidea 19 ediție a Jocurilor Olimpice de Vară din Mexico City, Mexic. România obținea 15 medalii, 4 de aur, 6 de argint, 5 de bronz. În 69 muria la 57 de ani Sonia Henie, patinatoare americană de origine norvegiană, campioană mondială la patinaj între 1927, neîntrerupt până în 1936. În 2005 a fost lansată a doua misiune chineză cu oameni la bord, Shenzhou 6, pentru 5 zile.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
6: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
5: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
6: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
5: Programări la 0744-565-646. Medicina fetală.ro.

De pe locul 1 pe locul 157 într-o săptămână, noul album al lui Miley Cyrus a dobărât un record pe care nicio vedetă nu și-l dorește. Buzz Persuades, noul album al lui Miley Cyrus, a coborât de pe primul loc pe locul 157 în Billboard 200 în doar o săptămână. Cea mai mare prăbușire din istorie pentru un album care a debutat pe prima poziție. Cu o săptămână înainte albumului adusese cântăreții primul loc în topul american pentru prima dată după Bangers din 2013, potrivit Rolling Stone. Buzz Persuades a debutat cu 61.000 de unități echivalente calculate din vânzări și din numărul de ascultări pe platformele de streaming. Căderea de 156 de locuri este cea mai mare din istoria Billboard 200 pentru un album care a debutat pe primul loc și cea mai mare înregistrată vreodată de o artistă, record deținut anterior de Celine Dion. Buzz Persuades a fost înlocuit pe primul loc de The Life of a Showgirl a lui Taylor Swift, apărut în urmă cu un an și readus în prim plan de o reeditare cu 4 piese noi, care l-a urcat de pe 21 direct pe 1. Colin cu Jerry Halliwell până la știrile prezentate de Iulian Casian. Vom intra cu Passenger în cea de-a doua oră a întâlnirii de astăzi. Împreună în

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce primele informații ale zilei și ale săptămânii. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Victimele și martorii incidentelor antisemite, antirome și xenofobe pot sesiza de acum autoritățile prin platforma Stop Rasism, anunță executivul. Instrumentul permite transmiterea unei sesizări fără crearea unui cont permanent și o direcționează automat către autoritatea competentă. Platforma urmărește să simplifice raportarea manifestărilor de ură. Nu mai este necesar, de exemplu, ca persoana care face sesizarea să identifice în prealabil instituția căreia trebuie să îi se adreseze. Cetățenii pot urmări stadiul sesizării printr-un sistem securizat de verificare în doi pași. Răspunsurile sunt comunicate, în primul rând, direct de către autoritatea competentă, dar și prin intermediul platformei, iar pentru urgențe, numărul de apel rămâne 112. Platforma Stop Rasism nu înlocuiește procedurile legale în vigoare și nici mecanismele existente pentru semnalarea situațiilor de urgență. NASA a publicat arhiva completă de date pentru misiunea Artemis 2, în cadrul căreia 4 astronauți au dat un ocol lunii în aprilie 2026. Arhiva de date include peste 11.000 de imagini și clipuri video la rezoluția originală de la camerele foto-video utilizate de astronauți și 8,5 ore de înregistrări audio ale observațiilor realizate de echipaj.

0: autobiografia actorului Michael Douglas, scrisă împreună cu Shane Salerno și Michael Fleming Jr., a apărut la imprintul Orion al editurii Nemira. Cartea reflectă o viață dedicată filmului, familiei și publicului, în care Douglas prezintă pentru prima dată povestea vieții sale. Spotify a extins la nivel global disponibilitatea secțiunii de cărți audio, care poate fi acum accesată de utilizatorii din peste 190 de țări și regiuni. Platforma suedeză găzduiește peste 350.000 de cărți în mai mult de 120 de limbi. Abonații Premium pot asculta până la 12 ore de cărți audio pe lună, în timp ce noul abonament dedicat Audiobook Plus include 15 ore de audiție pe lună. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua ore întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. 9 grade în termometri acum, 17 peste zi, 18 mâine cu 7 grade. Mâine în zori. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi ne vor însoți C-Block, Beatles, Alphaville cu Forever Young, Gwen Stefani cu Eve...

Brightman cu Andrea Bocelli, Sia, John Travolta cu Olivia Newton-John, Roxette, Milk and Toast and Honey, Sixpence Non the Richer. Vă doresc o zi excelentă, o săptămână minunată, audiție perfectă. Pe mai departe, tuturor! Pilotul echipei Red Bull, Max Verstappen, a câștigat cursa sprint de la Marele Premiu din Singapore, începută cu o întârziere de 30 de minute din cauza ploii. Verstappen a reușit o a doua victorie consecutivă după ce săptămâna trecută s-a impus la Grand Prix-ul Bahrainului. Lewis Hamilton de la Ferrari a încheiat pe 2, în timp ce monegascul Charles Leclerc a fost al treilea. Kimi Antonelli la Mercedes a fost pe 4, iar Liam Lawson de la Racing Bull a ocupat poziția 5-a.

Unfold Motion vă invită la următoarele evenimente dedicate dansului contemporan din stagiunea Dinam 6. În 16 octombrie, Povestirii în pământ și hârtie la Cinema Johnny. 19 octombrie, Wires and Veins. Și în 23 octombrie, Maybe by 2301. We Won't Need Another Feminist Show, ambele la Casa Tineretului. În 24 octombrie are loc conferința Women in the Arts la Bastion. Dinam face parte din programul Cadre și Forme în Dansul Contemporan, derulat împreună cu Noi Recreăm, finanțat de Centrul de Proiecte.

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică în Sâmb Nicolae Mare pe Cedegheri, Accente Sever, Grivița, Cugălnicianu, Brâncobianu, Grănicerilor, Comorii, Abatorului, Romilor, Nouă, Drumul Combloșului, Stadionului, Bășugului, Cuzavodă, Mierlei, Oravița, Mihai Eminescu, Vasile Alexandrii, George Coșbuc, Mărășești, Brăila, Alba Iulia, Dej, Deva, Orăștia, Hațe, Goituz, Victor Babeș, Decebal, Strada Manole. Remetia Mare, la agenții economici, stația de încărcare Remetia Mare, în zona de ieșire din Remetia Mare spre Izbin, în spate la strada principală, parțial în Johannesfield, în Comloșul Mic, la Cecil și parțial la Caznici, încenat parțial în Ghiroda, pe strada Furnicii, la numărul 18, și în Moșnița Nouă, pe strada Prepeliței, Dropriei, Ploiarului, Gaiței.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Iubire, a venit mâncarea, sigur nu vrei nimic?
2: Nu, sunt bine.
1: Puțin sushi?
2: Puțin.
1: Normal.
2: Și poate o felie de pizza. Ai comandat mai mult, nu?
1: Normal. Când cunoști bine pe cineva, e normal să comanzi puțin mai mult. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
3: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Astăzi, Salubrizare Timișoara desfășoară acțiuni de spălare a carosabilului. Vă rugăm să nu parcați pe Șteu Iosif, pe partea dreaptă, sensul de la strada Ștefan cel Mare până la Babadochia. Pe Babadochia, pe partea dreaptă, pe sensul de la Iepurului până la Andrei Șaguna. Și pe Iepurului, pe sensul de la strada Babadochia până la strada Ștefan cel Mare. Acțiunea se desfășoară și pe Bulevardul General Tragalina, pe partea dreaptă, pe sensul de la Constantin Brâncoveanu până la Gara de Nord. Vă rugăm să respectați indicatoarele și balizele amplasate în teren. Primăria Timișoara începe de astăzi lucrările pentru noua linie de tramvai de pe strada Gării, care va face legătura între Solventu și Gara de Nord. În prima etapă, șantierul se deschide pe tronsonul dintre Solventu și strada Gheorghe Barițiu. Circulația va fi reorganizată, iar sensul dinspre Solventu spre Gheorghe Barițiu va fi închis. Traficul se va desfășura în ambele direcții pe același sens. Proiectul prevede peste 1,3 km de linie nouă de tramvai, 3 stații, dar și modernizarea completă a străzii, carosabil, trotuare, trasee pentru biciclete, spații verzi și iluminat public inteligent. Vor fi modernizate și rețelele de apă, canalizare, gaze și telecomunicații. Lucrările au durată de 18 luni, iar investiția depășește 106 milioane de lei cu finanțare europeană de peste 68 de milioane de lei. Societatea de Transport Public Timișoara anunță că începând de astăzi, orarele de circulație ale liniilor 32 și 46 suferă o serie de modificări de ore. Totodată, transportul școlar a fost suplimentat pe liniile S13 și S14B. Conform reprezentanților STPT, ajustările au ca scop optimizarea călătoriilor și adaptarea la cerințele fluxului de pasageri și elevi. Linia 32, cursa cu plecare din stația Gara de Sud, programată anterior la 7:16, va pleca de la ora 7, măsură valabilă de astăzi. Linia 42, cursa cu plecare din stația Denia Forest, devansează plecarea de la 7:40 față de 7:50. Cursa cu sosire la stația Liceul Silvic devansează ora de sosire la 8:20 față de 8:32, măsură valabilă de astăzi. Linia S14B școlare a fost introdusă ca o cursă suplimentară cu plecare de la stația Școala Babel la ora 15, măsură aplicată de la 1 octombrie, iar linia S13 școlar, traseul a fost extins prin introducerea de la 1 octombrie a stației Romtrans. Un număr record de 20 de mărți și autochinezești vor fi prezentate săptămâna aceasta la Salonul Auto de la Paris, o dovadă a modului în care producătorii auto din China au devenit o amenințare pentru constructorii europeni în pofida barierelor comerciale tot mai mari, transmite Reuters. Delegația chineză de anul acesta va fi de două ori mai numeroasă decât cea de la ediția anterioară, iar numelor consacrate, precum BYD și Chery, li se vor alătura mărci noi, precum Aito și Avatr. Salonul Auto de la Paris are loc într-un moment crucial pentru industria auto europeană. Vânzările producătorilor europeni în China au scăzut drastic după pandemia de COVID-19, în timp ce producătorii chinezi, confruntați cu încetinirea cererii externe, interne și practic excluși de pe piața americană, și-au îndreptat atenția către Europa. Piața electrică se rupe în două, Ford scade cu 80% în SUA, Kia crește cu 58% în Europa. Două statistici publicate aproape simultan descriu lumea auto care par să se îndrepte în direcții opuse. În Statele Unite, Ford a ajuns să înregistreze în al treilea trimestru din acest an o scădere de peste 80% a vânzărilor de automobile complet electrice. În Europa, înmatriculările electrice Kia au crescut cu 58% în primele 8 luni ale anului. Înseamnă că americanii au renunțat la electrice și europenii le cumpără necondiționat. Diferența arată mai degrabă cât de mult pot influența piața, stimulentele fiscale, prețurile, gama de modele și momentul în care un constructor își schimbă generația de produse.
2: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara cu primele informații din istoria muzicală acestei zile. Pe 12 octombrie 1955, corporația Chrysler lansa pick-up-uri de înaltă fidelitate pentru modelele lor din 1956. Noile aparate măsurau aproximativ 4 cm înălțime și 30 cm lungime, au fost montate sub panoul de bord. Discurile de 7 inci s-au rotit la 16,66 rotații pe minut și au necesitat de aproape 3 ori numărul de caneluri ca la LP-uri. S-a renunțat la aceste aparate în 1961. În timpul unui turneu australian în 57, Little Richard a renunțat public la rock and roll și l-a îmbrățișat pe Dumnezeu, povestind cum și-a văzut propria sa condamnare după ce s-a rugat lui Dumnezeu când unul dintre motoarele avionului în care se afla era în flăcări. Solistul a aruncat 4 inele de diamante în valoare de 8.000 de dolari la valoare banilor de atunci în fluviu Hunter din Sydney și imediat după s-a lansat într-o carieră evanghelică. 5 ani mai târziu, el a revenit la rock. În 65, lucrau la noul album Rubber Soul, Abbey Road Studio în Londra, Beatles înregistrau Run For Your Life în totalitate, în 5 variante. Lennon mai târziu a admis că a subtilizat două versuri din hitul lui Elvis Presley, Baby, Let's Play House. În acea zi, o altă nouă piesă lui Lennon, This Bird Has Flown, a fost înregistrată, a fost cunoscută mai apoi ca Norwegian Wood, This Bird Has Flown. Piesa a inclus partitura de sitară lui George Harrison, înregistrată în pistă dublă. E prima apariție acestui instrument indian pe un disc pop. În 68, Big Brother and the Holding Company dominau topul Billboard cu albumul Cheap Thrills. Coperta desenată de mai puțin cunoscutul caricaturist Robert Crump a înlocuit ideea originală a trupei, o imagine a grupului cu toți goi împreună într-un pat. Crump și-a propus inițial ca lucrarea sa de artă să fie coperta posterioară a albumului, dar Joplin a cerut ca cei de la Columbia Records să o folosească pentru coperta frontală. Inițial, titlul albumului a fost Sex Dub and Thrills Cheap, dar acest lucru nu a dat prea bine la Columbia Records. În 1969, un DJ din Detroit, de la WKNR Radio Station, a primit un telefon prin care i s-a spus că dacă asculți piesa Strawberry Fields Forever a trupei The Beatles, redată invers, îl auzi pe John Lennon rostind cuvintele I buried Paul, l-am îngropat pe Paul. Acest lucru a declanșat un zvon răspândit în întreaga lume, conform căruia Paul McCartney ar fi murit. În 71, Jim Vincent, Eugene Craddock, muria în urma unui ulcer perforat la 36 de ani. Bebop Alula a fost hit cu el în 56, în loc 7 la americani, 16 în insulă. A apărut în filmul The Girl Can't Help It cu James Mayfield. În 60, în timpul unui turneu în Marea Britanie, Vincent și compozitoarea Sharon Shirley au fost grav răniți în accidentul auto în care și-a pierdut viața Eddie Cochran. În 74, Bay City Rollers dominau topul britanic cu albumul lor de debut Rolling. Albumul include 3 hituri britanice, Remember, Shangalang și Summer Love Sensation, și debutul piesei Saturday Night, care nu a devenit niciodată un hit în Marea Britanie, dar a ajuns pe primul loc în topurile din America. În acea zi, în 74, Blondie apăreau la clubul CBGS în New York City, sub numele Blondie pentru prima dată. Numele era derivat din comentariile făcute de șoferii de camioane care stricau Hey Blondie! După Debbie Harry, atunci când treceau pe lângă ea. În 75, Rod Stewart și The Faces își face o ultima apariție live împreună, cântând la Nassau Coliseum în Long Island. În 78, în timp ce locuia la hotelul Chelsea din New York City, Sex Pistols, solistul trupei, Sid Vicious, cineva a sunat la poliție ca să spună că acesta și-a înjunghiat prietena pe Nancy Spangan. Acesta a fost arestat, acuzat de crimă și plasat la unitatea de detoxifiere a unei închisori new-yorkeze. Vicious a murit din cauza unei supradoze de heroină înainte ca procesul să fie judecat. În 79, pe 12 octombrie, Fleetwood Mac lansează Task, primul lor album, de la albumul de mare succes Rumors din 77. Un album dublu mai puțin atractiv din punct de vedere comercial, deși a atins locul 4 în Statele Unite și înregistra vânzări de peste 2 milioane de exemplare, dar pe care Mick Fleetwood îl consideră ca fiind cel care a menținut trupa unită, deoarece membrii trupei au fost liberi să experimenteze. Înregistrarea celui de-al 12-lea album al lor, Task, a costat trupa peste $1,000,000. Piesa ce a dat titlul albumului și Sara au intrat în top 10. Task a ajuns pe primul loc în Marea Britanie, unde a obținut statutul de platină. În prima jumătate a orei viitoare revenim cu alte informații muzicale.
2: aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

Analog Mania ajunge la ediția 14-a. Timișoara celebrează bicentenarul fotografiei prin expoziție, ateliere și ambulanța culturală, informează Press Alert. Festivalul internațional Analog Mania revine la Timișoara cu o ediție aniversară spectaculoasă. Astăzi, de la orele 19 la Casa Tineretului, are loc deschiderea oficială a celei de-a 14-a ediții. Un eveniment care se alătură celebrării mondiale a bicentenarului fotografiei, marcând 200 de ani de la realizarea primei fotografii din istorie, de către Nisifor Niepce, în 1826. Proiectul propune un traseu artistic complex, ce conectează fotografia argentică, filmul, sunetul și instalațiile de artă. Pe parcursul acestei luni, spațiile de la Casa Tineretului, foyer, galerie etajul 2, Expo Balcon 2 și galeria subsol găzduiesc expoziții de artă și tehnică analogică. Instalații stereoscopice, plăci de colodiu și acvaforte, dar și selecții internaționale provenite de la Pinhole Collective, artiști din Barcelona, Berlin, Skopje, Novi Sad și Timișoara și Iris Photo Club. Pentru pasionații care doresc să experimenteze fotografia clasică, organizatorii propun o serie de workshop-uri dedicate tehnicii pinhole, camere obscure și developării în laboratorul foto. Luni 19 octombrie, ora 19, la Institutul Francez, e workshopul numărul 1 Pinhole cu ambulanța culturală. Vineri și sâmbătă, 23, 24, 30 și 31 octombrie, ora 15, la Casa Tineretului, au loc ateliere de fotografie argentică și developare în laboratorul FITT Photolab. Pe finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi vom fi conduși de Milk, Toast and Honey de la Roxette. Intrăm în cea de-a doua jumătate cu Sixpence Round the Richer. There she goes!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

La jumătatea acestei întâlniri vom fi împreună în Timișoara până la 11. Sunt Stelian Grigorescu, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Eliana Tiburcă, o creatoare de conținut din Statele Unite, care a trăit an la rând în Statele Unite și România, a publicat pe Instagram o listă cu regulile nescrise ale românilor. Prima dintre ele nu se negociază. Pantofii se scot la ușă, chiar dacă gazda spune să rămâi încălțat. Nu stai între două geamuri deschise, de frica curentului, iar în casă umbli doar în papuci, ca să nu răcești. În vizită nu mergi cu mâna goală și nu refuzi mâncarea, nici a doua porție. La nuntă, darul acoperă propriul meniu, apoi încă o dată pe atât. Florile se dau un număr doar în număr impar, iar pentru bârfele din cartier, sfatul americancei e să întrebi bătrânele de pe bancă.

A Cotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție în Timișoara, pe bulevardul Tachionescu. E un român, Aurel Popovici, Dimitrie Stan, dar și în Giarmăta, Moșnița Nouă, Herniacova și Giroc. Presiunea scăzută până la orele 15 în Chevereșul Mare, în Sân Andrei, în Recaș și în Pibiș, acolo se execută lucrări de spălare a rețelelor de distribuție.

Spre știrile orei 10, pe lângă Linda Ronstadt, ne vom bucura de Indila, Natasha Bedingfield, Julio Iglesias, George Michael, Michael Jackson cu Billie Jean, Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, din nou Linda Ronstadt cu Aaron Neville, All My Life, Caro Emerald.

0: cu Linda Gang, cu Celebration, Amy Winehouse. Love is a losing game. Bună dimineața, Timișoara!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
3: Toată lumea știe problema ultimei bucăți. Ultima felie de pizza, ultima prăjitură. Încă mai e mâncare pe masă, dar cumva nimeni nu se atinge de ea. Pentru că atunci când mai rămâne una singură, începe dilema. Cine o ia? Cu Bolt Food, dilema dispare. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică terme și condiții.
4: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
6: West City Radio. Timișoara 88,

41 de ani în urmă, pe 12 octombrie 1985, se stingea la 32 de ani, în urma complicațiilor date de SIDA, Ricky Wilson, din B-52s. Love Shack cu ei a fost în loc 2, în 90 în insulă, 3 la americani. În 85, în aceea zi, când se stingea Ricky Wilson, Jennifer Rush domina topul din insulă cu The Power of Love. Piesa a rămas în frunte timp de 5 săptămâni, a devenit cel mai bine vândut single al anului în Marea Britanie și cel mai bine vândut single al unei artiste în întreaga istorie a Marii Britanii. Celine Dion s-a bucurat și ea de un hit de number one cu The Power of Love în versiunea ei în 93. În 91, Simply Red cu al patrulea album Stars începeau o dominație în topul din insulă, intră direct number one. Prima din cele 5 reușite ale lor de acest fel, pe el figurau single-urile Thrill Me, For You Babies și piesa titlul Stars. Albumul a devenit cel mai bine vândut album atât în 91 cât și în 92 în Marea Britanie și a rămas 134 de săptămâni la rând în top. În 94, Pink Floyd au susținut primul concert dintr-o serie de 15 spectacole la Earls Court, în Londra, în Anglia. La mai puțin de un minut după ce trupa a început show-ul, să cânte Shine On You, Crazy Diamond, o tribună metalică pe care se aflau 1200 de fani s-a prăbușit, aruncând sute de oameni la pământ de la o înălțime de aproximativ 6 metri. A fost nevoie de mai bine de o oră pentru a elibera pe toți dintre resturile metalice contorsionate. 96 de persoane au fost rănite, dintre care 36 au necesitat îngrijiri medicale în spital. 6 persoane au rămas internate peste noapte, suferind leziuni la nivelul spatelui, gâtelui și al coastelor. Pink Floyd au trimis câte un tricou gratuit și o scrisoare de scuze tuturor fanilor care ocupaseră locurile în tribuna prăbușită. Spectacolul a fost anulat și reprogramat. Mai multe informații despre accidentele petrecute la acest concert le puteți găsi pe net. În 97, John Denver și-a pierdut viața atunci când avionul experimental construit manual pe care îl pilota a rămas fără combustibil, s-a prăbușit în largul golfului Monterey din California. Artistul de 53 de ani avusese 15 piese în Top 40 Billboard, din care 10 ajunseseră pe primul loc în clasamentele Billboard Other Contemporary sau Country. În 99, insula lor natală, insula Man, a emis 6 timbre în onoarea trupei Bee Gees. Mama lor administrase un oficiu poștal local pe insula. În 2005, bateristul trupei Motley Crue, Tommy Lee, a suferit arsuri ușoare în timpul unui concert susținut în Casper, Wyoming, în urma unei explozii pirotehnice. Lee a primit îngrijiri medicale la un spital local pentru laziunile suferite la braț și la față, produse în timp ce era suspendat de un cablu la o înălțime de aproximativ 9 metri deasupra scenei. În acea zi, în 2005, cântărețul și cofondatorul Live Aid, Major, primea un titlu onorific din partea unei universității Aberty din Dundee. El a declarat, după ce am abandonat școala la 15 ani, nu m-aș fi gândit niciodată să primesc o asemenea distincție. În 2008, Oasis dominau topul din insulă cu albumul Dig Out Your Soul, al șaptelea și ultimul album al lor de studio. Pe 12 octombrie în 2009 era lansată prima melodie Michael Jackson după moartea sa din vara acelui an. Piesa lui Jackson, This Is It, lansată din arhive, e lansată ca single promoțional pentru a însoți documentarul concertului cu același nume. Piesa a fost co-scrisă de Jackson cu Paul Anka în 83, era destinată unui album de duete al canadianului Paul Anka, dar cei doi s-au certat. Piesa a fost în cele din urmă înregistrată de interpretul latino Sapphire în 91 sub titlul I Never Heard. Părea că lucrurile ar putea deveni puțin urâte când fanii și-au dat seama că e o melodie mai veche și nu o descoperire nouă. Anka i-a contactat pe moștenitorul lui Jackson, amenințându-i că îi vor da în judecată, iar în câteva ore se ajunge la un acord prin care acesta primește 50% din redevențele obținute din lansarea single-ului. În 2014, solistul compozitorul britanic George Ezra a dominat topul albumelor din Marea Britanie cu albumul său de debut, Wanted on Voyage. Avea să devină al treilea cel mai bine vândut album al anului 2014 în insulă. Titlul albumului e o referire la autocolantul folosit pe valiza ursului Paddington, care a fost eroul lui Ezra pe când era copil. În 2016, David Bowie și Prince, ambii, erau noi intrări pe lista celor mai bogate celebrități, dată publicității de Forbes. Venitul preimpozit al lui Prince la 1 octombrie 2015 până la 1 octombrie 2016 a fost estimat la 25 de milioane de dolari, 20,5 milioane de lire sterline.
situându-l pe locul 5 în listă, în timp ce Bowie s-a clasat pe 11 cu un venit estimat de 10,5 milioane de dolari, 8,5 milioane de lire sterline. Ambii totuși au fost surclasați de Michael Jackson, care a trecut din nou în fruntea listei cu un venit estimativ record de 825 de milioane de dolari, 672,8 milioane de lire sterline. Conversația acestei zile ne vom întâlni împreună în Timișoara, ora viitoare.

0: că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmé Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

ne poate învăța apa despre noi? Pedagogia apei aduce în octombrie o instalație imersivă, o plimbare performativă și o oază de plutire în Timișoara, informează Ziua de Vest. Liquid Memory, o instalație sonoră, site specific găzduită de Muzeul Apei, deschide seria evenimentelor publice din cadrul proiectului Pedagogia apei, dezvoltată de Indiebox. Apa știe să facă lucruri pe care noi le uităm destul de ușor, să curgă, să se adapteze, să lase lucrurile să plutească și să găsească o cale atunci când întâlnește un obstacol. De aici pornește Pedagogia apei, un proiect interdisciplinar dezvoltat de Indiebox la intersecția dintre artă, patrimoniu și sănătate mentală, care revine în octombrie la Timișoara cu o serie de evenimente pentru public. Punctul central al programului este Liquid Memory, instalație sonoră, site specific, care va putea fi vizitată la Muzeul Apei, în fosta clădire a deferuginatorului. Spațiul în care odinioară apa era curățată de sedimentele grele de fier devine acum locul unei alte forme de deferuginare. O invitație de a lăsa jos, măcar pentru puțin timp, din greutatea pe care o purtăm cu noi. 4 întâlniri cu apa în 4 locuri din Timișoara. Programul începe marți, 13 octombrie, la Muzeul Apei, cu vernisajul Liquid Memory. Deschiderea va fi însoțită de un moment performativ susținut de echipa artistică și de proiecția filmului poem Apa are gust de soare, regizat de Gabriel Durlan. Miercuri, 14 octombrie, Pedagogia Apei ajunge la Școala Gimnazială 30, unde echipa va prezenta și va preda kiturile educaționale, cardurile de reziliență. În cadrul unui eveniment interactiv de mișcare, discuții și proiecția filmului. Sunt instrumente care pot fi folosite mai departe pentru susținerea sănătății mentale, dezvoltarea creativității și construirea unor relații mai atente între oameni. Vineri, 16 octombrie, publicul e invitat să iasă la plimbare pe malurile Begăi într-un artist trip performativ și itinerant ghidat de Alexandru Bălășoiu. Cu această ocazie va fi lansat și ghidul audio al proiectului, iar traseul va fi marcat prin stickere cu coduri QR care vor permite trecătorilor să acceseze permanent materialele audio. Iar sâmbătă, 17 octombrie, plutirea ajunge în cartier la Parcul Lidia, unde va fi deschisă pentru o zi oaza Gravity Break, o activitate urbană care transformă temporar parcul într-un spațiu dedicat practicilor somatice și reconectării cu propriul corp. Ideea este simplă, nu trebuie să ajungi într-o sală de dans sau într-un laborator de cercetare ca să-ți acorzi câteva momente de atenție. Uneori e suficient un parc, puțin timp și disponibilitatea de a încetini. Can't get you out of my head. E hitul din 2001 al micuței australiene Kylie Minogue. Împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Cum sună o simfonie scrisă la doar 15 ani? În 16 octombrie, Arta Proporției îl aduce pe tânărul Mendelssohn alături de Weber, Mozart și Tafanel într-un program despre echilibrul dintre ceea ce moștenim și ceea ce transformăm în ceva propriu. Christian Schumann conduce Orchestra Filarmonicii, iar Sebastian Jacot este solist la flaut. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Din știrile la fix cu Iulian Casian, intrăm cu Amy Winehouse în ultima oră a întâlnirii de astăzi la Visa Losing Game. Bună dimineața, Timișoara!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Iulian Casian revine la microfonul știrilor West City Radio, aducându-ne alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări ale programelor de circulație pentru liniile 32 și 46 începând de astăzi. Pe linia 32, cursa de la din Gara de Sud va pleca la ora 7 în loc de 7 și 16 minute. Pe linia 46, cursa spre Liceul Silvic va ajunge la 8 și 20 cu 12 minute mai devreme, iar plecarea din stația Dânia Forez va fi la 7 și 40 cu 10 minute mai devreme. Au fost operate modificări și pe liniile de transport școlar. Pe linia S14 B a fost introdusă de la 1 octombrie o cursă suplimentară cu plecare de la școala Babel la ora 15. Totodată, stația Romtrans a fost inclusă în traseul liniei S13. Cursul valutar a închis săptămâna trecută în ușoară scădere, menținându-se totuși peste nivelul de 5,34 lei pentru un euro. Marile bănci din România vând un euro cu 5 lei și 42 de bani. Potrivit ultimului raport macroeconomic pentru 2027 al CFA România, Asociația Profesioniștilor în Investiții, deprecierea monedei naționale va continua. Președintele CFA, Adrian Codirlașu, spune că leul este o monedă supraevaluată cu aproximativ 17% și că depreciere și el ar putea depăși nivelul de 2-3% în următorii ani. Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei, a stagnat la 6,10%. Timișoara devine timp de 3 zile o cetate medievală. Cea de 8-a ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade va avea loc în perioada 16-18 octombrie în parcul din jurul castelului. Organizat de Muzeul Național al Banatului și Consiliul Județean, evenimentul aduce în fața publicului parade medievale, demonstrații de luptă și cavalerie, turniruri, tir cu alcul, ateliere de meșteșuguri și gastronomie istorică. Programul include concerte de muzică medievală, învestirea cavalerilor Ordinului Dragonului și un spectacol de teatru pirotehnic sâmbătă seara. Festivalul începe vineri de la ora 19 cu o paradă a participanților prin centrul orașului. Accesul publicului este gratuit. De ziua părinților de îngeri, marcată pe 15 octombrie la Centrul de Proiecte din Timișoara, vor fi lansate cartea jurnal și expoziția Nevăzutele, dedicate pierderii unui copil în timpul sarcinii și felul în care această experiență continuă să marcheze viața părinților. Cartea, semnată de Camelia Rangu și Andreea Berechet, reunește povești personale și mărturii ale mamelor care au trecut printr-o

Participanții vor lua parte la exerciții practice și activități interactive axate pe autocunoaștere, comunicare interpersonală, lucrurile în echipă și leadership, cu exemple din sistemul medical. Participarea este gratuită pentru studenții UMFT, iar locurile sunt limitate. Înscrierile se fac online prin intermediul unui formular. Organizatorii încurajează pe studenți să profite de această oportunitate pentru a-și dezvolta abilitățile necesare unei cariere în domeniul medical. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

0: Pe aceste acorduri am deschis ultima oră a întâlnirii de astăzi, într-o zi de luni, 12 octombrie. Până la orele 11 ne vom bucura și de Natalie Imbruglia, Oscar Benton, One Direction, Uncle Cracker, Inner Circle, Ryan Paris, ABBA, I Have a Dream, Zucchero cu Baila Morena, Brian Adams, James Bay, Hold Back the River. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe, tuturor! Unul dintre cele mai recunoscibile automobile din istoria cinematografiei urmează să fie scos la licitație în noiembrie. Batmobilul folosit în Batman Returns, film regizat de Tim Burton și lansat în 92 cu Michael Keaton în rolul lui Bruce Wayne. Mașina estimată la o sumă cuprinsă între 5 și 7 milioane de dolari și va fi oferită spre vânzare pe 23 noiembrie la Los Angeles și online în cadrul evenimentului The Ultimate Batmobile Auction. Exemplarul nu e doar o replică realizată pentru expoziții, ci unul dintre automobilele efectiv folosite la filmări. Casa de licitații îl descrie drept Hero Batmobile și susține că poate fi identificat în majoritatea secvențelor de condus din Batman Returns. Dacă va atinge valoarea maximă estimată, ar putea deveni unul dintre cele mai scumpe automobile realizate special pentru un film.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256 432 390 și 0256

0: 0372 320.
1: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
6: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
7: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
6: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
7: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!

Împreună în Timișoara îi cunoaștem și pe aniversația acestei zile, de 12 octombrie. Acum 91 de ani venea pe lume Luciano Pavarotti, marele tenor italian. Nessun Dorma s-a dus pe 2.90 în insulă. Albumul The Essential, Pavarotti, a fost number one în insulă în același an și a stat 72 de săptămâni în top. S-a stins pe 6 septembrie 2007 la 71 de ani. Solistul din Sam & Dave, Sam Morph, face astăzi 91 de ani. Melvin Franklin din Temptations venea pe lume în 42, s-a stins pe 23 februarie 95. Rick Parfitt, chitaristul din Status Quo, venea pe lume în 48, au avut peste 60 de hituri în topul Marii Britanii, mai multe decât oricare altă trupă rock. S-a stins pe 24 decembrie 2016 într-un spital în Marbella, în Spania, la 68 de ani. 70 de ani face The Villettes din trupa The Damned, cu Eloise s-au dus pe 3 în UK în 82. 60 de ani face irlandezul Brian Kennedy, a lucrat cu Ben Morrison și solo. A apărut pe producția Broadway The River Dance. Martin McGuire, multi-instrumentist din Dixie Chicks, face 57 de ani.

Anunț de la guvern, puteți raporta incidentele antisemite, antirome și xenofobe pe o platformă IT dezvoltată de ICI. Românii pot raporta începând din 8 octombrie pe platforma Stop Rasism incidentele antisemite, antirome și xenofobe de către victime sau marturi ai manifestărilor de ură, a anunțat guvernul. Acest instrument nu se substituie procedurilor legale în vigoare și nici mecanismelor existente pentru sesizarea situațiilor de urgență. Suchero cu Baila Morena, Brian Adams, Have I Ever Loved a Woman, Hold Back the River cu James Bay. Pe finalul întâlnirii de astăzi sunt Stelian Grigorescu, pe mâine, la aceeași oră, pe aceeași frecvență. La revedere!

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara găsești unul dintre cele mai mari centre de neurochirurgie din vestul țării. Medicii noștri tratează minim invaziv afecțiuni ale coloanei vertebrale, dar și craniocerebrale, totul pentru pacienți care să ajungă sănătoși acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.
2: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe ort.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: West City Radio, Timișoara 88,8.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

0: FM, frecvența de suflet a orașului, aici la West City Radio, la început de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi, pe frecvență, vor fi Outlandish, Jessica Folker și Diana Ross cu Lionel Richie, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.
1: All y'all radios out there, song goes out to yo. Yeah, Aisha, all my sisters, y'all.

Jessica Folker, How Will I Know, din 98 la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara, în cadrul primului infopas de astăzi și din această săptămână aflăm că traficul auto, transportul public și deplasările pe jos sau cu bicicleta vor fi analizate de astăzi la Timișoara pentru a identifica unde apar întârzieri și ce schimbări ar putea reduce timpul petrecut pe drum. Municipalitatea a început un studiu de mobilitate urbană menit să identifice problemele de trafic și soluțiile pentru deplasări mai rapide cu mașina, transportul public, bicicleta sau pe jos. Studiul este realizat de două firme în baza unui contract în valoare de 1,75 milioane de lei, finanțat din bugetul local și de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Cercetarea vizează atât Timișoara, cât și 16 localități din zona metropolitană. Reprezentanții municipalității îi invită pe timișoreni să participe și să ofere informații despre modul în care se deplasează prin oraș. Datele colectate vor fi corelate cu măsurătorile de trafic și vor contribui la identificarea zonelor cu probleme și a investițiilor necesare. Aproape 2000 de gospodării vor fi incluse în cercetarea care se va derula până pe 12 noiembrie. Rezultatele vor fi folosite pentru actualizarea planului de mobilitate al orașului și stabilirea investițiilor până în 2035 și 2045. Studiul vizează, așa cum spuneam, și 16 localități din zona metropolitană.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în Complexul Studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744-565-646, medicinafetală.ro.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

0: Astăzi încep lucrările la noua linie de tramvai care va lega Gara de Nord de nodul de infrastructură Solventul. Pe durata lucrărilor, sensul de mers dinspre Solventul spre strada Gheorghe Barițiu va fi închis, iar circulația auto se va desfășura în ambele direcții pe celălalt sens. Totodată, accesul din străzile adiacente către zona în care se lucrează va fi restricționat. Noua linie de tramvai va avea o lungime de peste 1,3 km și va asigura legătura dintre Gara de Nord, pasajul Solventul și Calea Bogdăneștilor. Proiectul include amenajarea a 3 stații noi dotate cu peroane și copertine. Investiția presupune și modernizarea completă a străzii gării, vor fi refăcute carosabilul și trotoarele, vor fi amenajate piste pentru biciclete și spații verzi și va fi instalat un sistem de iluminat public inteligent. În plus, vor fi modernizate rețelele de apă, canalizare, gaze și telecomunicații, iar zona va beneficia de un sistem de supraveghere video integrat în managementul traficului.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro pentru o viață fără bariere.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: West City Radio Timișoara 88,8

Ce piesă faină! John Denver, Take Me Home, Country Roads, din 1971, pe frecvența West City Radio. Patru filme noi și mai multe producții clasice din Republica Moldova vor fi prezentate în premieră la Timișoara în cadrul unui program special dedicat cinematografiei basarabene. Focusul Ceau Cine Club va avea loc între 29 octombrie și 1 noiembrie la Cinema Studio și va aduce în fața publicului pe unii dintre realizatorii filmelor alături de invitați din industria cinematografică. Programul va fi deschis cu documentarul hibrid Pionul lui Lenin, în care actorul Sergiu Voloc pornește într-o luptă absurdă împotriva monumentelor lui Lenin din Republica Moldova și a unui sistem care încearcă să le reconstruiască. Proiecția va fi urmată de o discuție cu regizorul Dragoș Turea și producătoarea Nicoleta Cocoță. Programul va include și o dezbatere despre cinematografia de peste Prut, la care vor participa cineaștii invitați și Valentina Iusufodjaev, directora Centrului Național al Cinematografiei din Republica Moldova. Programul complet și biletele sunt disponibile pe site-ul Ceau Cinema și pe site-ul cinematografelor din Timișoara.

0: Cum sună o simfonie scrisă la doar 15 ani? În 16 octombrie, Arta Proporției îl aduce pe tânărul Mendelssohn alături de Weber, Mozart și Tafanel într-un program despre echilibrul dintre ceea ce moștenim și ceea ce transformăm în ceva propriu. Christian Schumann conduce Orchestra Filarmonicii, iar Sebastian Jacot este solist la flaut. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
1: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Enrique Iglesias, Be With You din 2000, am ascultat la 11 și 48 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara, totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Misiunile de monitorizare, localizare și stingerea incendiului de pădure din Parcul Național Domogled Valea Cernei pe raza județului Caraș-Severin se reiau astăzi. Suprafața afectată de incendii este de aproximativ 1200 de hectare în zona Băile Herculane și de 967 de hectare în zona Topleț, transmit autoritățile. Aquatim anunță lucrări de mentenanță care vor afecta alimentarea cu apă în mai multe localități din județul Timiș. Marți 13 octombrie, între orele 10 și 14, apa va fi oprită în Buzia și Bacova pentru lucrări la stația de repompare Buzia și Închevere și mare presiunea apei va fi redusă astăzi și mâine, între orele 9 și 15, pentru spălarea rețelei de distribuție. Aquatim recomandă consumatorilor să-și facă rezerve de apă pentru perioada lucrărilor. Filmele premiate la Cannes ajung din nou pe marile ecrane din Timișoara. Cea de-a 11-a ediție a festivalului Le Film de Cannes a Timișoara se desfășoară în perioada 22-25 octombrie la Cinema Timiș și Cinema Studio. Programul include producții apreciate la festivaluri internaționale, filme selectate de țări europene pentru premiile Oscar și întâlniri cu invitați speciali. Publicul va putea urmări și filmul Eu Contez, regizat de Alina Șerban, într-o proiecție urmată de o discuție cu actrița Denisa Farcaș, programată duminică 25 octombrie. Biletele sunt disponibile online, iar programul complet poate fi consultat pe pagina festivalului. Universitatea Politehnică Timișoara a obținut 9 medalii de aur, una de argint, 4 premii speciale și 2 diplome de excelență la cea de-a 12-a ediție a Salonului Internațional de Invenții și Inovații Traian Buia, desfășurată la Timișoara în perioada 80 octombrie. UPT a participat cu 10 proiecte din domenii precum protecția mediului, tratarea apei, microelectronică, energie, mobilitatea electrică și tehnologii industriale. Printre distincțiile acordate se numără și un premiu special pentru activitatea de cercetare a proiectului Larisa Ivașcu. Universitatea a oferit la rândul său premiul rectorului profesorului Aurel Mihai Tâțu de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, iar marele premiu UPT a revenit unui proiect de cercetare dedicat agriculturii și rezilienței la schimbările climatice, realizat de o echipă a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Evenimentul a reunit cercetători, inventatori și studenți cu accent pe promovarea inovației și susținerea tinerelor generații de inventatori. O nouă ediție de toamna Salonului Industriei Ușoare va avea loc la Timișoara în perioada 21-25 octombrie la Centrul Regional de Afaceri al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș. Peste 50 de firme din țară vor expune articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, tricotaje, produse din piele și blană, accesorii, cosmetice, bijuterii și obiecte handmade. Vizitatorii vor putea descoperi și târgul de produse tradiționale cu dulciuri de casă, miere preparată din carne și brânzeturi, dar și alte produse realizate de producători locali. Salonul va fi deschis de miercuri până sâmbătă între orele 10 și 20, iar duminică între orele 10 și 6 seara. Intrarea va fi liberă. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio Timișoara 88,

Timbaland cu One Republic Apologize din 2007. Am ascultat la 12 și 6 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Vaya con Dios, Beatles și Pink cu Night Ruess sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Beatles, All You Need Is Love din 1967 la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că Germania și aliații săi au respins planul Irlandei de a reduce bugetul blocului pentru următorii 7 ani, susținând că reducerile propuse nu sunt suficiente, scrie Politico. Sâmbătă, președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene, care coordonează în negocierile, a propus o reducere de aproximativ 8% din bugetul total al blocului european pentru perioada 2028-2034, în încercarea de a calma tabăra condusă de Germania, care solicită reduceri de câteva sute de miliarde de euro. Însă speranțele Dublinului de a facilita un acord au fost imediat spulberate de cancelarul german Friedrich Merz, unul dintre actorii cheie ai negocierilor, având în vedere că țara sa contribuie cu aproximativ un sfert la bugetul comun al blocului comunitar. Germania conduce un grup de 6 țări frugale, Suedia, Danemarca, țările de jos, Finlanda și Austria, care contribuie cu 40% la bugetul comun al Uniunii Europene. Majoritatea acestor țări au criticat reducerile propuse de Irlanda în valoare de 159 de miliarde de euro la prețurile curente față de propunerea Comisiei de aproape 2 trilioane de euro, afirmând că acestea sunt insuficiente. Uniunea Europeană este divizată între țările frugale, care fac presiuni pentru reduceri generale, și o tabără rivală formată din statele din sud și est, prietenii coeziunii, care se opun reducerii subvențiilor agricole și a fondurilor regionale, cunoscute sub denumirea de politica de coeziune. Aceste domenii reprezintă aproape jumătate din bugetul total și sunt sensibile din punct de vedere politic din cauza presiunilor exercitate de grupurile de interese ale agricultorilor și de regiuni.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744-565-646, medicinafetală.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe 2 roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

FR David cu Words din 1982, i-am ascultat la West City Radio. Este ora 12:39 și este vremea informațiilor din trafic.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Mâine, Salubrizare Timișoara desfășoară acțiuni de spălare a carosabilului. Vă rugăm să nu parcați pe strada Ștefan Octavian Iosif, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Babadochia spre strada Ștefan cel Mare, pe strada Babadochia, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Andrei Șaguna, până la strada Iepurelui și pe strada Iepurelui, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Ștefan cel Mare, până la strada Babadochia. Acțiunea va avea loc și pe Bulevardul General Ion Dragalina, pe partea dreaptă, pe sensul de la Gara de Nord până la strada Constantin Brâncoveanu. Vă rugăm să respectați indicatoarele și balizele amplasate în teren. Și municipalitatea începe din 26 octombrie lucrările de regenerare urbană a zonei Piața Mocionii din cartierul Iosefin. Odată cu deschiderea șantierului vor intra în vigoare și primele modificări de circulație. Splaiul Nicolae Titulescu va deveni sens unic spre centru între Podul Eroilor și strada Jiul, iar splaiul Tudor Vladimirescu va avea sens unic până la Podul Eroilor. Vor fi introduse restricții și în alte intersecții din zonă, inclusiv pe bulevardele Regele Carol I și General Ion Dragalina. Trecerea de pieton din fața Colegiului Național Bănățean va fi desființată pe străzile Miron Costin, Adi Endre și Zugrav Nedelcu. Accesul va fi permis doar riveranilor și vehiculelor de aprovizionare zilnic între orele 10 și 14. În plus, pe sensul Sinaia Centru, circulația va fi permisă provizoriu pe o singură bandă. Investiția depășește 39 de milioane de lei fără TVA, iar lucrările sunt programate să dureze 30 de luni. Proiectul este finanțat din fonduri europene și de la bugetul local. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Prince, Nothing Compares to You, din 2018, am ascultat la 13 și 12 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Amy Winehouse, Backstreet Boys și Leonard Cohen sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: știe că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

pe cei de la Baby Bird i-am ascultat cu You're Gorgeous din 96 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este apropiată de normalul termic al datei, ușor mai rece în Crișana. Cerul este mai mult noros și izolat, plouă slab. În zona montană înaltă, precipitațiile vor fi mixte. Vântul suflă de la slab la moderat cu intensificări temporare în Banat, cu rafale de 40 până la 50 de km pe oră și la munte, unde poate atinge la rafală viteze de 70 până la 90 de km pe oră și izolat vor fi condiții de ceață. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 15 și 22 de grade, iar cele minime între 4 și 9 grade Celsius. Mâine temperaturile vor continua să scadă, cerul va fi variabil cu înnorări în estul regiunii și la munte, unde trecător va ploua slab, în zona montană înaltă precipitațiile vor fi mixte, vântul va sufla în general moderat, cu intensificări locale, mai ales în cursul zilei, izolat vor fi condiții de ceață. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 13 și 18 grade, iar cele minime între 1 și 7 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat-Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 14 grade Celsius.

0: Că ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Cum sună o simfonie scrisă la doar 15 ani? În 16 octombrie, Arta Proporției îl aduce pe tânărul Mendelssohn alături de Weber, Mozart și Tafanel într-un program despre echilibrul dintre ceea ce moștenim și ceea ce transformăm în ceva propriu. Christian Schumann conduce Orchestra Filarmonicii, iar Sebastian Jacot este solist la flaut. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.

Culture Club Karma Chameleon din 83 am ascultat la 13:51 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu OECD Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe oecityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Universitatea Politehnică Timișoara a organizat o dezbatere dedicată securității la incendiu în construcții cu accent pe riscurile asociate fațadelor ventilate și pe importanța alegerii materialelor conforme. Specialiștii din mediul academic, industrie și reprezentanții inspectoratelor pentru situații de urgență au analizat lecțiile unor tragedii precum incendiul de la Grenfell Tower din Londra, soldat cu 72 de morți, și incendiul din Hong Kong din 2025, în urma căruia au murit 168 de persoane. Experții au subliniat că siguranța unei clădiri depinde nu doar de materialele folosite la exterior, ci și de componentele ascunse ale fațadei, de barierele împotriva focului și de respectarea normelor de proiectare și execuție. Întâlnirea a fost organizată de Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic Politehnica 2020, în colaborare cu Asociația Generală a Inginerilor din România, sucursala Timiș. Organizatorii anunță că dezbaterile pe teme de securitate și prevenție vor continua. Primăria Timișoara a lansat licitația pentru modernizarea școlii gimnaziale numărul 1 din cartierul Fabric. Investiția este estimată la 10,8 milioane de lei fără TVA, iar durata contractului este de un an și jumătate. Proiectul vizează ambele corpuri ale școlii, dintre care unul are o vechime de aproape 200 de ani. Lucrările includ modernizarea instalațiilor, reabilitarea fațadelor și refacerea spațiilor interioare cu păstrarea elementelor decorative istorice. După finalizarea investiției, elevii vor beneficia de săl de clasă modernizată, laborator de știință, sală de informatică, spațiu pentru servirea prânzului și cabinet medical. Vor fi amenajate și spații pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Firmele interesate pot depune ofertele prin sistemul electronic de achiziții publice. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș, în colaborare cu Serviciul pentru Imigrări Timiș, a organizat un seminar de informare dedicat angajatorilor care au cetățeni străini încadrați în muncă, dar și celor interesați să recruteze lucrători din străinătate. Aproximativ 100 de angajatori au participat la întâlnirea, în cadrul căreia au fost prezentate cele mai recente modificări legislative privind accesul străinilor pe piața muncii din România, prevăzută de Ordonanța 32 din 2026. Discuțiile au vizat obligațiile angajatorilor, verificarea documentelor de muncă, plata salariilor, instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și respectarea dreptului lucrătorilor străini. Autoritățile au atras atenția și asupra sancțiunilor contravenționale, care pot ajunge la 40.000 de lei pentru anumite abateri. Un autoturism în valoare de aproximativ 18.000 de euro căutat de autoritățile din Slovacia în vederea confiscării a fost descoperit de polițiștii de frontieră la Moravița, în județul Timiș. Potrivit reprezentanților Poliției de Frontieră Timișoara, mașina a fost identificată în data de 10 octombrie, în jurul orei 20:30 de minute, în timpul verificării unui cetățean român în vârstă de 26 de ani. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că autoturismul figura cu alertă introdusă de autoritățile slovace. Vehiculul a fost indisponibilizat la sediul sectorului Poliției de Frontieră Moravița. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și aplicarea măsurilor legale în acest caz. Muzeul Național al Banatului vernisează joi 15 octombrie expoziția Lumea de ieri, Banatul în secolele 19-20. Evenimentul începe la ora 6 seara la mansarda B1 a bastionului din Timișoara. Expoziția reunește portrete, fotografii, documente, scrisori, mobilier, ceramică și textile, ce ilustrează viața economică, socială și culturală a Banatului între anii 1800-1947. Publicul va putea descoperi poveștile unor oameni din categorii sociale diferite, de la țărani și muncitori până la artiști, meșteșugari și cărturari. Coordonată de muzeograful Marius Cornea, expoziția este organizată în memoria arheologului Florin Medeleț și încheie trilogia socială a Banatului. Expoziția poate fi vizitată până pe 31 ianuarie 2027, de miercuri până duminică. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Cum vrem să arate Timișoara peste 14 ani? Ce fel de oraș ne dorim să avem în jurul nostru? Unde vrem să locuim mai exact? Ce loc vrem să aibă cultura în viața noastră? Și ce ar trebui să... cine ar trebui să participe la această conversație? Încercăm să răspundem la aceste întrebări astăzi, dar și în perioada următoare, printr-un sondaj care se face în rândul timișorenilor, pentru că Timișoara își pregătește strategia culturală până în 2040 și pornește de la o idee simplă, dar esențială. Viitorul orașului nu poate fi construit fără oamenii care trăiesc aici. Experiența Capitalei Culturale Europene din 2023 a arătat că arta și cultura pot aduce oamenii împreună, pot crea colaborări și pot schimba felul în care un oraș este văzut în Europa. Acum, provocarea este să ducem această experiență mai departe și să stabilim o direcție pe termen lung. Cum se construiește așadar o strategie culturală și cum putem contribui noi timișorenii pentru a transforma ideile în decizii și proiecte concrete, discutăm mai multe astăzi cu Ramona Loțco-David, este directoarea Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara și ne va aduce mai multe detalii pe marginea acestui subiect. Bun găsit încă o dată tuturor celor care ne urmăriți on air online și prin video live pe Facebook până la ora 15, iar ție, Ramona, zic încă o dată bine ai venit în studioul nostru.
2: Bun găsit, Andreea, îți mulțumesc foarte mult pentru această invitație, mă bucur să fim din nou împreună.
1: Avem această întrebare în care suntem invitați să participăm, de fapt, la cum vrem să arate din punct de vedere cultural orașul nostru în următorii 14 ani, nu doar peste 14 ani, ci și până atunci. Avem o strategie culturală 2027-2040 care este în lucru acum și o să încep poate cu o întrebare cât se poate de firească. De ce este nevoie ca Timișoara să își dezvolte o astfel de strategie culturală pe termen atât de lung?
2: Din punctul meu de vedere, o strategie culturală este necesară pentru oricare oraș din România și nu numai pentru Timișoara. Dar cred că este cu atât mai mult relevantă pentru un oraș ca Timișoara, care, da, știm cu toții, a fost capitala europeană a culturii, dar dincolo de acest program de capitală europeană a culturii, Timișoara și-a înțeles miza, atât în relație cu acest titlu, cât și ce înseamnă cultura pentru oraș și a pus cumva cultura în centru dezvoltării sale. Și cred că atunci când vorbim despre o strategie culturală pentru Timișoara, trebuie să înțelegem că ea nu apare din neant. Acest întreg proces se bazează pe tot ce s-a construit până în prezent, prin programa de capitală europeană a culturii, prin strategia pe care Timișoara a dezvoltat-o pentru perioada 2014-2024 pentru oraș, care a fost la fel de solidă și a acompaniat cumva programul cultural. Așadar, avem o bază solidă în Timișoara pe care nu trebuie decât să o punem în valoare printr-o nouă viziune și poate nici măcar nu e corect să spunem o nouă viziune, ci să adunăm toate acele energii care au fost în pregătirea anului de capitală, în timpul anului de capitală și după. Iată, scena culturală a Timișoarei este la fel de activă, la fel de inovatoare și să adunăm toate aceste energii pentru a gândi din nou împreună un plan pentru ce înseamnă orașul pentru următorii 14 ani.
1: Și ai spus împreună, ce poate face de fapt un astfel de document pe care proiectele și inițiativele culturale luate separat nu îl pot face de fapt?
2: Da, cred că o strategie culturală, în momentul în care o gândești ca și cultura care stă la baza întregului ecosistem al orașului, atunci nu poate decât să integreze tot ceea ce înseamnă și alte planuri strategice ale orașului, fie că sunt ele pentru turism, fie că sunt pentru partea aceasta foarte valoroasă a Timișoarei de oraș multicultural și de dialogul intercultural dintre diferitele comunități etnice, sau ne gândim la educație, sau ne gândim la sănătate, sau ne gândim la planul de dezvoltare urbană a orașului. Toate aceste lucruri converg către acest rol pe care cultura are un rol transversal, pentru că ea face parte din viața de zi cu zi a oamenilor și chiar dacă nu este, chiar dacă participarea lor nu este într-un cadru pur formal, adică participăm la un spectacol în cadrul la un teatru sau în cadrul unei instituții publice, ci efectiv participăm într-un spațiu public, poate și accidental, și acest tip de manifestare este una culturală și este una care expune cetățenii la actul cultural în sine, la actul artistic în sine. Și, de fapt, strategia culturală pe care încercăm să o creionăm acum este exact această lentilă, adică îmbrățișează exact această lentilă a spațiilor în care cultura se creează și ajunge la diferitele segmente de public, iar miza ei a fost o miză care a fost prezentă și în programul de capitală europeană a culturii. Miza ei este să meargă către cartierele orașului, să vedem ce potențial există în cartierele Timișoarei pentru a defini câteva spații cheie, pentru a defini accesul la aceste spații și pentru a crea și o formă de apartenență pentru oamenii care locuiesc în acel cartier. Și, de fapt, asta înseamnă. Cultura este și în strânsă legătură cu o infrastructură civică. Da? Cum văd oamenii viața în cartierul lor, cum văd oamenii viața și în centrul orașului, bineînțeles, și aici, într-adevăr, în Timișoara este o tendință de a ne concentra pe centru, pe tot ce înseamnă evenimentele din centru, pentru că, într-adevăr, infrastructura culturală per se este una mult mai prezentă în centrul orașului decât în cartiere. Și iată, acum avem ocazia, prin chestionarul pe care l-am lansat pe platforma Decidem, ca cetățenii, de fapt, să vină să ne spună și alte locuri unde se întâmplă ceva cultural sau artistic în oraș pe care poate noi nu l-am mapat. Și asta este unul dintre rolurile pe care dorim să-l îndeplinim cu acest chestionar, cât și cum văd ei accesul la cultură.
3: Să știi că, uite, eu m-aș întoarce puțin la ceva ce ai spus mai devreme, și anume că experiența Capitalei Culturale Europene 2023 ne-a arătat că există multă energie și că putem să avem parte de vizibilitate și colaborare în oraș și dincolo de oraș. Și trebuie să păstrăm cumva asta, faptul că am avut parte de evenimente care s-au întâmplat în întregul oraș, în diferite cartiere, nu doar în zona centrală. Și asta trebuie să se mențină și chiar să se dezvolte în viitor. Și ai amintit de asemenea accesibilitatea. Când vorbim despre festivaluri sau evenimente culturale diferite, e important să avem acces și să fie un acces pentru public cât se poate de larg. Dacă este să luăm așa, în urma ceea ce s-a discutat până în acest moment, cum păstrăm, de fapt, ce am învățat din anul Capitalei, ce s-a păstrat și imediat după și ce ar trebui să construim diferit pentru următorii ani?
2: În primul rând, păstrăm ceea ce am construit până acum tot prin acest dialog permanent pe care să-l întreținem între ce înseamnă administrația locală, operatorii culturali independenți, instituțiile publice de cultură. Este acest triunghi foarte important care în anul de capital a avut un rol esențial pentru a asigura o coerență a programului. Și acest dialog trebuie să continue în permanență și este foarte solid pentru tot ce înseamnă și strategia pentru următorii 14 ani. De asemenea, cred că rolul centrului de proiecte al municipiului Timișoara a fost cumva esențial pentru a asigura suportul, finanțarea necesară pentru ca multe dintre proiectele culturale care au fost propuse pentru programul de capitală europeană a culturii să continue și în anii următori. Și ceea ce face Timișoara pe cultură și în cultură și a făcut în acești ani este privit chiar cu invidie de alte orașe din România și nu numai. Așadar, avem un plan de legacy foarte, foarte puternic prin felul în care sunt gestionate aceste programe de finanțare, prin felul în care spații care sunt în momentul de față în portofoliu municipalității sunt oferite către operatorii culturali prin programul Spații pentru Comunitate al Centrului de Proiecte. De asemenea, și cinematografele și rolul lor în oraș, în a forma un segment de public cinefil și nu numai, de fapt, pentru că colaborările dintre cinematografe și școli, de exemplu, sunt foarte importante și esențiale în a educa tinere generații cu o gândire critică și cu un gust pentru actul cultural în sine. Toate aceste ingrediente sunt esențiale, bineînțeles, și proiectele reper ale orașului care sunt finanțate tot prin centrul de proiecte. Așadar, toate aceste și bineînțeles și inițiativele private care apar în oraș pentru a crește scena culturală a orașului. Și aceste inițiative sunt foarte importante de a fi incluse în acest dialog pentru ce înseamnă o nouă strategie culturală a orașului și este un moment extrem de prielnic pentru acest lucru. Așadar, eu am o foarte mare încredere în acest proces care a fost construit pentru că da, poate nu am reușit să comunicăm suficient de mult încă pe ce s-a întâmplat până acum și echipa care a fost implicată până în prezent în strategia culturală, însă există o echipă de experți, există consultări care au avut loc, există focus grupuri care au avut loc în pregătirea atelierelor de consultare, de exemplu participat pe care le avem săptămâna viitoare. Ateliere care, de fapt, sunt focusate pe cele 5 axe tematice ale strategiei.
3: Care sunt aceste axe?
2: Aceste axe sunt economie creativă. De fapt, aici am avut o discuție de a ne concentra ori pe economie creativă, ori pe industrii creative, culturale și creative și ne-am dat seama că pentru tot ce înseamnă ecosistemul Timișoarei este mai relevant conceptul de economie creativă care adresează efectiv munca comunității creative din Timișoara și cum ele pot constitui o valoare pentru oraș și o sursă de producție culturală permanentă, constantă, pe care orașul să o susțină. De asemenea, cred că este foarte important să discutăm și despre Timișoara ca și reper pe harta internațională. Da, programul de capitală europeană a culturii ne-a pus pe harta celorlalte orașe europene care fie au găzduit titlul, fie au participat și ele la rândul lor în cursa pentru acest titlu, însă nu este suficient. Cred că avem mult mai mult potențial și aici cumva reproșul a fost că Timișoara găzduiește mai mult artiști internaționali care vin la Timișoara, însă producții culturale ale Timișoarei nu sunt suficient de prezente pe o scenă culturală europeană și cred că aici într-adevăr avem de lucru. După care, cealaltă temă principală pe care cumva strategia se concentrează este cea creației contemporane și aici, da, efectiv vorbim de act artistic în sine, de condițiile în care comunitatea creativă își desfășoară activitatea și cum se poate încuraja și susține creația contemporană, pentru că este foarte important ca discursul cultural să nu aibă loc numai în cadrul instituțiilor publice de cultură, ci și în ceea ce înseamnă sectorul cultural independent. Să fie susținut pentru acest lucru, după care avem atelierul de acces la cultură, unde, iată, explorăm acces la cultură într-un sens mult mai, mult mai larg, nu numai accesul fizic, ci și ce înseamnă această distribuție spațială a orașului și ce înseamnă planuri de mobilitate ale orașului în relație cu accesul, accesul la cultură și cum efectiv oamenii pot găsi alături de ei în, în cartier un, un act cultural fără a fi nevoie să se, să se deplaseze în centrul orașului, dar și accesul la informație și aici este ceva ce permanent ni se semnalează nevoia unui, unui hub, a unui, unui, a unei platforme care cumva să reunească toate informațiile despre ce se întâmplă în oraș din punct de vedere cultural, unde oamenii one-stop destination unde poate să, pot să-și găsească conținutul, plus acces și în ceea ce privește conținutul actului cultural și programele de mediere care, iarăși Timișoara e un exemplu din acest punct, punct de vedere și este o consecință a programului de capitală europeană a culturii, faptul că foarte mulți operatori culturali pun un accent foarte mare pe, pe medierea culturală și pe felul în care informația ajunge către, către un public mult mai, mult mai larg. După care ultima atelier este cel de patrimoniu, memorie și multiculturalitate, unde într-adevăr integrăm tot ce s-a construit și prin strategia pentru comunitățile multiculturale din Timișoara și pe dialogul intercultural. Și aici vedem patrimoniu material și imaterial, adică este, este foarte important, dar componenta de, de, de clădiri istorice ale orașului este una incredibilă, însă câteodată uităm de, de patrimoniu imaterial care ar, ar trebui să, să, să fie mult mai, mult mai bine pus în, în, în valoare. Comunități vechi, comunități noi ale orașului, pentru că da, Timișoara între timp are și alte comunități decât comunitățile etnice pe, pe care le știm din, din istoria, istoria veche a orașului și iată istoria recentă ne, ne demonstrează că trebuie să existe un, un dialog mult mai transparent între, între tot ce înseamnă țesutul social al orașului în, în prezent.
3: Sunt foarte importante aceste axe. E bine că există aceste ateliere care să le facă să fie poate mai, mai bine organizate apoi, în așa fel încât să fie mai vizibile pentru publicul din sectorul cultural. Dacă tot vorbim despre schimbări, dacă ne uităm în spate, poate viața culturală a orașului nu mai arată la fel cum arăta în urmă cu 5 ani, cu siguranță nu mai arată la fel cum arăta acum 10 ani și aș fi vrut să, să te întreb de ce ați ales orizontul ăsta al anului 2040. Ce înseamnă de fapt să gândiți o dezvoltare culturală pe termen lung într-un domeniu care este într-o permanentă schimbare? Nu este poate prea lung orizontul ăsta de timp? N-ar fi trebuit poate să ne orientăm puțin pe o perioadă ceva mai scurtă, să vedem ce se întâmplă și apoi? Sau e totuși bine să identificăm care sunt nevoile publicului și a actorilor culturali în așa fel încât să ne adaptăm din mers până în 2040?
2: Cred că orizontul de timp 2040 nu este ca o stație finală și ai spus asta foarte bine deja în introducerea discuției noastre. Și orizontul de timp de acum până în 2040 în mod cert va include diverse etape și etape care să vină cu o, și cu, adică o strategie culturală și orice fel de strategie nu poate să, să, să fie implementată și fără un program de, de monitorizare a ei și acesta este un lucru esențial la, la care ne gândim în, în ceea ce privește conturarea ei și a formei finale pe care această strategie o va avea. Așadar, în mod cert sunt milestones sau obiective de atins în perioade diferite de timp. din 3 în 3 ani, din 4 în 4 ani sau din 5 în 5 ani, încă nu am stabilit final când ne vom uita și cum vom segmenta acest timp până în 2040. Cred că este bine să existe o țintă de, sau un reper atât de îndepărtat, pentru că asta îi face pe oameni ambițioși să gândească efectiv proiectele lor sau și orașul îl impulsionează să fie ambițios, de pentru a-și gândi efectele pe termen lung și nu pentru ceva rezultate imediate, ci tocmai asta e esența unei strategii. Efectele sale trebuie să fie cumva demonstrabile în timp. Și exact asta a făcut și programul de capitală europeană a culturii. Și iată, pentru noul framework, deja avem orașe care se gândesc la găzduirea titlului în anul 2034. Deci suntem iară la o oarecare distanță și tocmai asta face ca programele care sunt gândite și proiectele și planurile de acțiune care acompaniază aceste programe să fie gândite având în vedere efectele sale pe termen lung și nu pe niște rezultate imediate.
3: Așadar, avem un viitor cultural al unui oraș care nu se construiește doar în birouri și nici exclusiv de către cei care lucrează deja în domeniul culturii, se construiește și prin experiențe, prin nevoile și ideile oamenilor care locuiesc aici. Tocmai de aceea, în această pregătire a strategiei culturale până în 2040, avem o etapă de cercetare care invită pe timișoreni să-și spună cum văd ei orașul și ce și-ar dori să se schimbe. Un mesaj central al acestui proces este chiar invitația asta adresată oamenilor de aici. Hai să vorbim despre Timișoara. Dacă tot pornim spre pauza de publicitate, zic eu așa, să intrați, am lăsat linkul pe pagina noastră de Facebook unde făceam teasing la emisiunea de astăzi, să intrați și să completați chestionarul. Aproximativ 3 minute ne ia asta, până în 30 octombrie putem să-l completăm și să vorbim împreună despre oraș. Părerea noastră poate să conteze și discutăm mai multe și după pauză cu Ramona Losco. David este director al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara despre cum strategia aceasta poate să devină un instrument concret pentru dezvoltarea orașului pe de-a întregul, nu doar pentru o strategie de cultură. Așa că ne întoarcem imediat și reluăm discuția. Rămâneți cu noi!
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
7: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Ne Ne-am întors live la West Side Story. Suntem împreună astăzi cu Ramona Lățcu David de la Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara. Am discutat până înainte de pauză despre strategia culturală Timișoara 2040 și despre felul în care poate fi construită o direcție comună pentru viața culturală a orașului. Am vorbit despre importanța consultării publice și vă invitam chiar înainte să pășim spre pauza de publicitate pe linkul ce l-am lăsat pe pagina noastră de Facebook ca să intrați și mai ușor să completați acel chestionar. Dacă e să mergem mai departe acum, ce se întâmplă după ce oamenii își spun părerea? Cum sunt puse apoi cap la cap nevoile comunității, experiența profesioniștilor și expertiza specialiștilor? Pentru că le luăm așa, în paralel, dar fiecare părere contează și trebuie să fie o strategie care să înglobeze de fapt totul. Cum ajungem la o viziune pe termen lung din toate aceste informații care vin acum în această perioadă? La sfârșitul acestui an, deja trebuie să avem o strategie încropită. La începutul anului 2027 vom avea deja strategia gata și prezentată publicului.
2: Cred că este foarte importantă această perioadă, a fost importantă și perioada de cercetare de până acum pe care au realizat-o experții care sunt implicați în echipa care lucrează la această strategie, însă bineînțeles pentru oraș și pentru administrația locală, pentru primăria municipiului Timișoara va fi importantă ca și inițiator al acestui întreg proces de lucru la strategie. Centrul de proiecte este iarăși platforma prin care a demarat tot acest construct, însă este în mod cert o inițiativă a primăriei municipiului Timișoara și un impuls pe care administrația locală l-a dat în acest sens. Și aici este foarte important de menționat că spre deosebire de alte orașe din România, cultura cumva a fost susținută de administrația locală și de primarul Timișoarei ca și un motor de dezvoltare a orașului și aici poate suntem poate cei mai norocoși în relație cu alte orașe din România sau din alte orașe europene. Și atunci responsabilitatea de a contura un proces care să urmărească într-un mod foarte solid ce înseamnă Timișoara ca și oraș cultural, ce a însemnat până acum și ce va însemna de acum pentru următorii 14 ani, este una mare și de aceea seriozitatea prin care tratăm axele tematice pe care le-am identificat pentru atelierele care au loc săptămâna aceasta, este completată de expertiza pe care fiecare moderator al acestor ateliere o va aduce odată în cadrul atelierelor, cât după aceea și în conturarea documentului final sau a planului strategic final. De asemenea, cum spuneam, am pornit această campanie Hai să vorbim despre Timișoara pentru că am considerat esențială participarea publicului, opinia oamenilor care trăiesc în acest oraș, care este de fapt o încercare de fundamentare a strategiei culturale a Timișoarei pentru următorii 14 ani, pentru că pornim de la oraș, pornim de la ce are orașul în momentul de față de oferit, dar și de la nevoile pe care le au oamenii în relație cu actul cultural în sine. Și toate aceste răspunsuri pe care le primim vor fi analizate, bineînțeles, aici colaborăm în acest sens cu echipa UVT, cu o echipă de sociologi, care vor face o diagnoză a nevoilor culturale din Timișoara. Aceasta, pe de o parte, s-a făcut și înainte prin focus grupurile la care au participat câțiva, adică operatori culturali pe de o parte, cât și public consumator și neconsumator de acte culturale în Timișoara, cât și de fapt, ce face o strategie culturală a orașului? O strategie culturală a orașului și aici ca și cea pentru minorități sau pentru dialogul intercultural încearcă să identifice câteva proiecte pilot pe care orașul să și le contureze pentru ceea ce urmează. Și cred că iară este un moment prielnic în care Timișoara lucrează la strategia culturală, pentru că iată, la la nivel european se discută despre noul program Umbrelă pentru cultură, nou ciclu de finanțare care începe din anul 2028 până în anul 2034. Așadar, această legătură pe care trebuie să o facem între ceea ce se întâmplă la nivel local, regional, național, dar și european, este una esențială. Și atunci, bineînțeles că această strategie creează premisele pentru a identifica acele proiecte pilot strategice ale orașului pe care atât operatorii culturali cât și instituțiile publice de cultură și le pot creona, argumenta și căuta căi de finanțare pentru ele. Așadar, revin la ce se întâmplă după perioada aceasta, octombrie, da? În săptămâna aceasta avem aceste ateliere de consultare participativă pe axele tematice, avem chestionarul care, cum spuneam, este foarte important, adică chiar rugăm cetățenii Timișoarei să revină asupra lui și să-l completeze. Toate aceste informații vor fi prelucrate de către echipa care lucrează la strategie și vor fi integrate în forma sa finală. Vom mai avea, bineînțeles, încă o consultare publică pe draftul final, înainte de a intra în votul Consiliului Local, care va fi în mod probabil în luna ianuarie 2027. Adică va fi o altă oportunitate în care cetățenii, operatorii culturali, de sectorul cultural independent, reprezentanții instituțiilor publice și așa mai departe, vor avea ocazia să ne trimită un feedback care să fie de asemenea integrat în document în formatul final.
3: Ai amintit noua perioadă de finanțare pentru sectorul cultural la nivel european și aș vrea să te întreb, odată ce vom avea această strategie culturală a Timișoarei 2027-2040, se va schimba și felul în care Centrul de Proiecte va susține diferitele inițiative culturale? Vom avea alte programe de finanțare?
2: În mod cert, programele de finanțare derulate de Centrul de Proiecte vor trebui să răspundă acestei strategii și atunci, în mod clar, va trebui să ne uităm la designul programelor de finanțare, în ce fel ele, din formatul actual, mai răspund acestor obiective strategice ale strategiei sau e nevoie de o regândire a lor. Și aici, într-adevăr, sunt deja recomandări din partea celor care au fost consultați până în prezent în acest sens și, da, eu cred că orice sesiune de finanțare, de fapt asta am făcut în fiecare an. În fiecare an ne-am uitat la programele de finanțare derulate de Centrul de Proiecte și am încercat să înțelegem în ce măsură prioritățile de finanțare, care pe de-o parte sunt date de către cadrul legal pe care trebuie să îl respectăm, dar întotdeauna am încercat să includem obiective specifice care să răspundă de fapt nevoilor orașului și a operatorilor pe de altă parte. Și atunci, aceste obiective specifice pe care le avem creonate pentru fiecare program de finanțare în parte, în mod cert vor suferi probabil modificări. Unele poate se reconfirmă, altele, într-adevăr, se transformă pentru ce înseamnă noul plan strategic cultural al orașului. Bineînțeles, și în relație cu ce se întâmplă la nivel european, această transformare care se presupune prin aducerea împreună a programului Europa Creativă și a programului pentru cetățeni, democrație, SERV, iată, e un program umbrelă imens, care un pic reașează forțele și reașează stakeholderii și reașează actorii care contribuie la scenele culturale europene, ca să spun așa, și felul în care diferite programe de finanțare sunt accesate și trebuie să ținem cont cont și de această nouă structură în ceea ce privește programele de finanțare pe care le derulează și centrul de proiecte.
3: Dacă ne uităm, vom vedea această evoluție și adaptarea la nevoia pieței, de fapt, pe parcurs, încă din 2023 și până astăzi, în 2026, aceste programe s-au tot adaptat și avem schimbări pe parcurs. Pentru cine vrea să vadă exact ce s-a mai schimbat, trebuie doar să intre pe site-ul Centrului de Proiecte. O să vreau așa să mă întorc puțin la spațiile care nu sunt în centrul orașului. Este mereu adus în discuție asta când e întrebată și sondată părerea timișorenilor și este parte și din acest chestionar. Este o componentă foarte importantă. Suntem întrebați în ce cartier locuim și ce ofertă culturală avem în acest moment acolo sau ce ne-am dorit să avem în viitor. Contează foarte mult asta pentru cum se va creiona după aceea și avem deja pași care s-au făcut în direcția asta. Avem spații care s-au deschis în diferite zone și aș fi vrut să întreb așa, din interior, cum se vede? Oamenii chiar răspund la această nevoie sau doar rămân la acel moment în care spun, noi nu avem în cartierul nostru, vrem să avem, iar apoi când există acel spațiu, nu-l frecventează.
2: Cred că răspunsul la întrebarea asta este ambivalent. Adică, da, sunt unii oameni care ne identifică foarte clar un spațiu pe care îl frecventează într-un cartier sau altul și care clar este un reper. Și aici am încercat să fim neutri, adică să nu sugerăm spații care sunt publice, care sunt în proprietate publică, ci și spații operate de către operatorii privați. Așadar, chestionarul este neutru din acest punct de vedere, tocmai pentru a putea face o cartografiere foarte, foarte clară a acestor spații din cartiere. Bineînțeles, mulți colegii noștri, de exemplu, de la cinema, sunt întrebați în mod uzual, bine, când se deschide Cinema Dacia? De exemplu. Adică sunt deja câteva spații care sunt foarte prezente în oraș și în cartiere, deci nu vorbim de centru și care sunt așteptate și sunt văzute ca și un punct de proximitate pe care să le ofere acel conținut cultural pe care nu mai trebuie să îl caute în centrul orașului oamenii din cartierul respectiv. Ce va fi interesant, și aici o să divulg așa un pic, un mic ingredient al întregul proces pe care l-a presupus lucrul la strategie până în momentul de față, este că vom avea o hartă a spațiilor care au reieșit atât din focus grupurile pe care le-am avut până acum, cât și din discuțiile consultative pe care le-a avut coordonatoarea echipei care lucrează la strategia culturală a orașului și chiar le vom publica pe site această hartă în care oamenii să poată să vadă aceste noduri culturale ale orașului. Așadar, este deja o muncă extrem de valoroasă, pentru că poate nu le avem mental mulți dintre noi identificate pe harta orașului. Cred că un exercițiu similar, care a fost extraordinar, a fost în anul 2023, când pentru evenimentul City Celebration am încercat să construim programul evenimentului de-a lungul canalului Bega și harta evenimentelor atunci a arătat și acele noduri din oraș care efectiv, fie că este un spațiu, fie că este ca și clădire, fie că este un spațiu public care este activat de diferiți operatori culturali, a apărut pentru prima dată pe o hartă a orașului. Și a fost, și acela a fost de fapt un moment cumva de inspirație pentru ce a însemnat acum acest proces de lucru la strategia culturală pentru Timișoara, acest model de spațialitate. Și cred că va fi un model care va arăta și atât nu numai punctul pe hartă, ci și dinamica și relația dintre aceste puncte pe hartă.
3: E foarte important să avem această hartă, exact, ca să știm exact care sunt spațiile, dar cred eu că foarte important și cred eu că ai adus deja în discuția asta într-un moment astăzi, e important să avem și o hartă a evenimentelor, un calendar cultural în care atunci, nu știu, când cineva vrea să organizeze ceva, să se poată orienta în așa fel încât să nu se suprapună evenimentele așa cum se întâmplă în acest moment.
2: Da, acest lucru este o provocare permanentă pentru noi, Centrul de Proiecte în derularea programelor de finanțare. Câteodată acest calendar este foarte aglomerat din motive care efectiv nu stau în puterea noastră, cum a fost votarea bugetului național, care a condus către întârzieri pe tot ce a însemnat votarea bugetului local și care a făcut ca efectiv implementarea programelor culturale, a proiectelor culturale să fie dusă mult, mult târziu în an, în a doua jumătate a anului calendaristic. Asta este o provocare permanentă. Într-adevăr, o platformă unde să se regăsească informațiile despre tot ceea ce se întâmplă la nivel cultural în Timișoara ar ajuta deja pe cei care organizează evenimentele să vadă în ce fel să nu-și suprapună proiectele pe care le organizează. Și da, vedem, acum toamna aceasta la Timișoara este extrem de intensă, sunt în același weekend poate 4-5 proiecte mari care se suprapun și cumva creează și o frustrare în rândul publicului, în primul rând, care dorește să ajungă la ele și trebuie să-și aleagă pe niște criterii foarte stricte la care dintre ele participă și la care nu. O răspândire geografică a acestora poate ar ajuta, poate ar duce la o fidelizare a unui public în jurul unui spațiu care să răspundă unor anumitor nevoi culturale pe care acel cartier poate le-a identificat cu prioritate. Însă aici este de fapt o dilema mea personală, ca să spun așa, în momentul în care gândim actul cultural și actul artistic numai din punctul de vedere al nevoii publicului care ar veni la acele evenimente, mergem într-o zonă de instrumentalizare a culturii și aici este o tensiune permanentă care există și atunci echilibrul care de fapt se formează între proiecte culturale care aduc un content artistic extrem de valoros cu care poate publicul din Timișoara nu este familiar și numărul de public sau numărul de participanți pe care acesta ar putea să le atragă este așa ca o linie foarte, foarte delicată și un echilibru de putere pe care încercăm tot timpul să-l balansăm. Și asta face, de fapt, foarte provocator atât lucrul la o strategie culturală, cât și este o provocare continuă și pentru operatorii culturali pe care îi finanțăm noi centrul de proiecte.
3: Vreau să mă întorc la ceva, pentru că s-ar putea să ne asculte cineva care va zice acum eu nu merg la evenimente culturale, deci nu cred că am ceva de spus cu privire la strategia culturală și vreau să mă întorc la ceva ce am vorbit noi la începutul discuției noastre. De ce e important să privim această strategie din mai multe puncte de vedere?
2: Este important pentru că, așa cum am spus, cultura cumva pentru Timișoara este pusă în centru dezvoltării orașului, adică tot ceea ce înseamnă felul în care, de exemplu, nu știu, se construiește planul, pentru că acum există o consultare pe planul de mobilitate al orașului, nu? Da, nu ne gândim poate când vrem să spunem ce linie de autobuz plus nou aș vrea sau unde aș vrea să extindem linia de tramvai. Poate nu ne gândim din perspectiva unui eveniment cultural la care vrem să ajungem, ci poate ne gândim numai din perspectiva accesibilității pe care acel mijloc de transport public ne oferă pentru o școală sau pentru un centru comercial la care vrem să ajungem. Dar iată că, de fapt, dacă includem și acest reper, cât de repede aș vrea să ajung într-o locație sau alta pentru un spectacol, pentru un teatru, pentru un concert, sau la o expoziție, atunci deja se schimbă felul în care feedback-ul nostru pe acel plan de mobilitate se întâmplă. Adică, de asta zic că este relevant în primul rând să încercăm să ne uităm asupra actului cultural ca ceva ce nu ține numai de o preferință a noastră pentru un anumit conținut cultural, ci să privim actul cultural ca o formă de viață, de participare a noastră, a cetățenului în oraș, la viața orașului.
3: Un aspect foarte important pentru calitatea vieții noastre până în 2040. Dacă ar fi să facem acum un exercițiu de imaginație, să luăm o zi obișnuită din Timișoara anului 2040, ce ar trebui să fie diferit în experiența culturală a orașului, a unui locuitor de atunci, față de ceea ce trăiește astăzi?
2: Cred că, în primul rând, ce ar trebui să fie diferit este această capacitate de gândire critică pe care fiecare cetățean al orașului poate să se însușească printr-o participare continuă și constantă la viața culturală a Timișoarei. Și aici mă gândesc în special la tineri și la felul în care ei vor avea șansa ca în toată această perioadă să fie expuși la un conținut cultural valoros și care să nu fie ca o obligație, ca partea unui program pe care școala îl derulează, ci să fie o alegere personală a lor de a merge la un act artistic sau altul. Deci în Timișoara anului 2040 aș vrea să văd un licean sau copiii care sunt acum la liceu, care efectiv devin cetățeni activi ai Timișoarei, care devin un public fidel, fie public fidel, fie chiar un artist sau care aparține comunității creative. Cred că asta ar fi un impact incredibil pentru oraș și felul în care mindset-ul acestor tineri se dezvoltă. Pentru o generație pe care este a mea, cred că aici, da, aș vrea să întâlnesc în 2040 să pot să îmi aleg un eveniment cultural oriunde, în oricare cartier al Timișoarei.
3: Să înțelegem că părerea noastră chiar poate să conteze, trebuie doar să ne implicăm. Apropo de asta, spuneam că dacă ne ascultă acum cineva, se mai poate completa acel chestionar până în 30 octombrie. Pașii sunt foarte simpli, spuneam aproximativ 3 minute să completăm și să alegem acolo răspunsurile. Unde găsim mai exact chestionarul, ca să înțelegem mai bine, în afară de pagina noastră de Facebook?
2: Este pe platforma Decidem, platforma orașului pentru consultări publice, așadar acolo veți găsi și pe linkul se regăsește și pe site-ul centrului de proiecte în cadrul campaniei Hai să vorbim despre Timișoara. Așadar se pot accesa din două locuri în mod foarte simplu.
3: Hai să vorbim așadar despre Timișoara în această perioadă, dar și dincolo de această perioadă. Mult succes în tot ce urmează și în centralizarea tuturor acestor informații, pentru că ele vin din foarte multe direcții în această perioadă și abia aștept să vedem cum arată strategia culturală 2027-2040 de la Timișoara. O să ne întâlnim cu siguranță în ianuarie să povestim despre ea.
2: Mulțumesc frumos, Andrei.
3: Am avut-o astăzi alături de noi pe Ramona Loțco-David, este director al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara. Am discutat despre orașul în care vrem să trăim în 2040, care se construiește, iată, astăzi prin alegerile pe care le facem, iar viitorul cultural al Timișoarei nu ține doar de instituții, de artiști sau de organizatori, ci și de noi, de locuitorii orașului, de nevoile noastre și de felul în care alegem să participăm la viața comunității. Timișoara își elaborează acum strategia culturală până în 2040, pornând de la experiența pe care am acumulat-o în anul Capitalei Culturale Europene 2023. Și, spuneam, avem o invitație lansată tuturor. Hai să vorbim despre Timișoara. Găsiți linkul și pe pagina noastră de Facebook. 3 minute să completați și părerea voastră chiar poate să conteze și poate să ducă la o strategie mai bună culturală pentru orașul vostru pentru următorii 14 ani. Punem punct acum ediției de astăzi. Ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci să aveți parte de un început de săptămână cât se poate de bun. Mai bine, ciao, ciao!
0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
8: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Mai începem o săptămână împreună în Expresul de Timișoara, 15 și 7 minute. Wireman am ascultat la Mark Knopfler de pe Rugbyers Dream din 2002. 15 grade Celsius, la Timișoara au scăzut temperaturile, exact așa cum v-am spus săptămâna trecută. Dar în continuare nu aș zice că ne putem chiar plânge de vremea de afară, pentru că este normală pentru această dată. Maxima zilei este de 17 grade Celsius, o minimă nopții de 8 grade Celsius. În rest, 12 octombrie astăzi și cam astea sunt coordonatele. Aici să pornim la drum și sper că am început cu toții săptămâna cu dreptul. Dacă nu, în următoarele 3 ore pe care le petrecem împreună, avem timp să facem exact asta. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bord!

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. UMAN Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara. În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orât.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: West City Radio. Muzică de suflet, 88,

Trecem peste primul pasaj tehnologic al săptămânii. Galaxia Andromeda poate fi observată de pe Pământ fără ajutorul unui telescop, dacă cerul este suficient de întunecat. Lumina care ajunge acum la noi a pornit în urmă cu aproximativ 2,5 milioane de ani și provine dintr-o aglomerare uriașă de stele, al căror strălucire combinată face galaxia vizibilă ca o pată difuză pe cer. Paradoxul apare atunci când este imaginat un sistem asemănător celui nostru în Andromeda. Un pământ aflat la aproximativ aceeași distanță față de steaua sa ca planeta noastră față de soare ar fi de aproximativ 10 miliarde de ori mai puțin luminos decât steaua în lumina vizibilă. În același timp, cele două obiecte ar apărea pe cer separate de numai aproximativ 1,3 microsecunde de arc, o distanță unghiulară pe care niciun telescop existent nu o poate rezolva, conform Science Daily. Andromeda, cunoscută și sub numele de M31, este o galaxie atât de mare încât lumina provenită de la sute de miliarde de stele se combină într-o singură imagine pentru un observator aflat pe Pământ. Estimările actuale indică un număr care poate depăși un trilion de stele, iar NASA arată că imaginea panoramică realizată de Hubble a permis identificarea aproximativ 200 de milioane de stele mai fierbinți decât Soarele. Chiar și această cifră reprezintă doar o parte din populația galaxiei. Și conform unor calcule, într-o zi s-ar putea să vedem Andromeda chiar mai aproape, dar bineînțeles, vorbim despre timpuri foarte, foarte, foarte îndepărtate, în momentul în care galaxia noastră și Andromeda s-ar ciocni. Ei, când Don Mearer, ascultăm mai departe Iasmina Mitrici. Sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez o dată de la bordul expresului de Timișoara, călătoria prin care începem săptămâna cu dreptul.

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

Compostăm și biletul cu reducere. Aproape 240 de persoane au participat la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată la Timișoara de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. În cadrul evenimentului au fost oferite 206 locuri de muncă, iar 113 participanți au fost selectați în vederea angajării. La bursă au participat 25 de angajatori care au venit cu oferte din mai multe domenii de activitate. Evenimentul s-a adresat atât tinerilor absolvenți aflați la început de carieră, cât și persoanelor care își caută un loc de muncă sau sunt interesați de reconversie profesională. Printre posturile disponibile pentru persoanele cu studii medii s-au numărat cele de montator mobil, îngrijitor de animale, muncitor necalificat în agricultură sau construcții, lăgătuș mecanic, operator producție, manipulant mărfuri, electrician și șofer. Pentru candidații cu studii superioare, angajatorii au oferit posturi de inginer mecanic, inginer IT, economist, referent marketing, analist servicii clienți, manager de proiect și asistent social. Sixpence None the Richer, Don't Dream It's Over. Avem mai departe, imediat ascultăm Remember Hit-ul de azi.

Remember, hitul de astăzi este Foco nel Foco, o melodie a lui Eros Ramazzotti scrisă de către cântăreți, alături de Claudio Ghidetti și Adelio Cogliati, care precede albumul cântărețului din 2000, Stil Libero. Soloul de chitară este compus de compozitorul mexican Carlos Santana. Piesa a debutat pe primul loc în topul singurilor italiene, rămânând în top 20 timp de 3 luni. Ramazzotti a lansat și o versiune în limba spaniolă a piesei, intitulată Fuego en el Fuego. Singurul a avut de asemenea un succes moderat în vânzări în Elveția și Belgia. Ascultăm așadar Foco nel Foco de la Eros Ramazzotti, este Remember hitul de astăzi.

0: Suspectul e cineva din această firmă.
1: Ha! Iată făptașul!
2: Observați urmele de toner de pe mâini? Și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
1: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
4: Cum sună o simfonie scrisă la doar 15 ani? În 16 octombrie, Arta Proporției îl aduce pe tânărul Mendelssohn alături de Weber, Mozart și Tafanel într-un program despre echilibrul dintre ceea ce moștenim și ceea ce transformăm în ceva propriu. Christian Schumann conduce Orchestra Filarmonicii, iar Sebastian Jaco este solist la flaut. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.

cine este sărbătoritul zilei la categoria neștiuții astăzi pe 12 octombrie. Bine, azi îl celebrăm pe Sir Arthur Harden. Biochimist britanic, acesta a împărțit premiul Nobel pentru chimie în 1929 cu Hans Carl August Simon von Euler-Kelpin pentru investigațiile lor privind fermentarea zahărului și a enzimelor de fermentație. A fost membru fondator al Societății Biochimice și editor al revistei sale timp de 25 de ani. Mai puțin de 8 minute ne-au rămas din această primă oră pe care o petrecem împreună în Expresul de Timișoara, prima călătorie din această săptămână. La fix, Iulian Casia ne aduce știrile, iar până atunci vă mai las cu ceva de la Celine Dion. Love Me Back to Life, Iasmina Mitrici sunt și sunt aici. Și după fix, în ora de vârf.

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Domnilor și domnilor, urmează știrile West City Radio, prezentate de Iulian Casian. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Primăria Timișoara începe din 26 octombrie lucrările de regenerare urbană a zonei Piața Mocionii din cartierul Iosefin. Odată cu deschiderea șantierului vor intra în vigoare și primele modificări de circulație. Splaiul Nicolae Titulescu va deveni sens unic spre centru, între podul Eroilor și strada Jiul, iar splaiul Tudor Vladimirescu va avea sens unic până la podul Eroilor. Vor fi introduse restricții și în alte intersecții din zona, inclusiv pe bulevardele Regele Carol I și General Ion Dragalina. Trecerea de pieton din fața Colegiului Național Bănățean va fi desfințată. Pe străzile Miron Costin, Adi Endre și Zugrav Nedelcu, accesul va fi permis doar riveranilor și vehiculelor de aprovizionare zilnic între orele 10 și 14. În plus, pe sensul Sinaia, centrul circulație va fi permisă provizoriu pe o singură bandă. Investiția depășește 39 de milioane de lei fără TVA, iar lucrările sunt programate să dureze 30 de luni. Proiectul este finanțat din fonduri europene și de la bugetul local. Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara și Universitatea Politehnică Timișoara încheie un parteneriat pentru apropierea culturii de mediul universitar. Colaborarea vizează facilitarea accesului studenților și angajaților UPT la spectacole, proiecte comune și promovarea evenimentelor culturale prin canalele de comunicare ale universității. Lansarea oficială va avea loc miercuri 14 octombrie în sala mare a Teatrului Național înaintea spectacolului Zorba Grecul, programat de la ora 19. Parteneriatul include și organizarea unei noi ediții Tech Talks by UPT în mai 2027, chiar pe scena teatrului. Cele două instituții își propun să dezvolte o colaborare pe termen lung, care să conecteze arta, educația și tehnologia și să încurajeze participarea culturală în comunitatea timișoreană. Populația țărinoasă continuă să scadă pe fondul sporului natural negativ. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în luna august s-a născut puțin peste 13.000 de copii, în timp ce numărul deceselor a depășit 18.000, fiind de aproape 1,4 ori mai mare comparativ cu cel al nașterilor. Peste 40% dintre persoanele decedate aveau mai mult de 80 de ani. În aceeași perioadă, în România au fost înregistrate aproximativ 15.000 de căsătorii. Consiliul Județean Timiș invită publicul în această săptămână la expoziții, evenimente literare și manifestări culturale. La centrul multifuncțional Bastion va fi vernisată expoziția Banatul în culori, pictează patrimoniul, trăiește cultura, care reunește lucrări realizate în cadrul unor ateliere de pictură în aer liber. Expoziția poate fi vizitată în perioada 16-29 octombrie cu intrare liberă. Muzeul Național de Artă Timișoara găzduiește cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, cu întâlniri și lecturi dedicată literaturii contemporane. Totodată, la Muzeul Național al Banatului va fi vernisată expoziția Lumea de ieri, Banatul în secolele 19-20, iar în perioada 16-18 octombrie, Curtea Castelului Huniadă devine gazda Festivalului Medieval, ajuns la cea de-a 8-a ediție. Pugilistul timișorean Flavius Bia revine în prim planul boxului profesionist. Pe 31 octombrie, fostul campion mondial IBA va urca în ring la Kingdom Arena din Riyadh, Arabia Saudită, unde îl va înfrunta pe mexicanul Carlos Emilio Rojo Vasquez, în vârstă de 20 de ani, neînvins în cele 21 de meciuri disputate la profesioniști. La 37 de ani, Flavius Bia primește o oportunitate importantă de a-și relansa cariera după o perioadă dificilă. O victorie în fața tânărului mexican ar putea reprezenta un nou început pentru boxerul român și revenire spectaculoasă în elita boxului profesionist. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Maria Maria, Santana and the Product, GNB, am ascultat. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la fix. Noi am intrat în ora de vârf, în Expresul de Timișoara. Și săptămâna abia a început, dar hai să aruncăm așa o privire în viitor, pentru că sâmbătă aceasta, pe 17 octombrie, la Timișoara, are loc un marș împotriva violenței asupra femeilor. Participanții se vor aduna de la ora 16 în Piața Victoriei, în fața Operei, și vor parcurge mai multe străzi din centrul orașului până în Piața Unirii. Acțiunea face parte dintr-o mobilizare națională organizată de rețeaua VIF pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. Marșul mărește să atragă atenția și asupra nevoii de măsuri concrete pentru prevenirea abuzurilor și protejarea victimelor. Organizatorii cer aplicarea efectivă a legislației privind femicidul și căsătoriile forțate, precum și serviciile accesibile pentru femeile și copiii care fug din calea violenței. Printre revendicări se numără și introducerea educației pentru egalitate, consimțământ și relații sănătoase, organizarea unor campanii publice care să nu învinovățească victimele și pregătirea specializată a profesioniștilor care intră în contact cu acestea, de la polițiști și medici până la procurori, judecători și asistenți sociali. Mai multe informații găsiți pe tion.ro și pe pagina rețeaua VIF. Eric Clapton, My Father's Eyes, ascultăm mai departe. Iasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Vrei să afli trucurile prin care cheltuiești mai puțin pe mâncare? Mai întâi mănâncă cu o furculiță mică. Cina durează de două ori mai mult. Apoi taie burgerul în două. Boom! Acum ai doi burgeri. Sau economisește fără să renunți la ce-ți place. Intră pe Bold Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul, nu pofta. Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
4: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
4: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
3: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
5: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara.
6: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara ai acces rapid la servicii de ortopedie, de la tratarea fracturilor până la intervenții de protezare, inclusiv prin camera de gardă deschisă non-stop. Îți suntem alături de la primul moment de durere până când ajungi sănătos acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.
7: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
8: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
9: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: West City Radio. Muzică de suflet. 88,5.

Intrăm și în compartimentul cinematografic. A fost lansat primul trailer pentru The One with Matthew Perry. Documentarul în trei părți dedicat actorului care l-a transformat pe Chandler Bing într-unul dintre cele mai iubite personaje din istoria televiziunii. Producția va putea fi văzută din 27 octombrie, cu doar o zi înainte de împlinirea a 3 ani de la moartea actorului, potrivit informațiilor publicate de Netflix Today. Titlul documentarului este o trimitere la modul în care au fost denumite episoadele din Friends, The One With sau The One Where. Serialul difuzat între 1994 și 2004 a avut 236 de episoade și a transformat pe Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer, alături de Matthew Perry, într-o distribuție care avea să rămână asociată pentru totdeauna cu una dintre cele mai importante comedii TV. Documentarul este regizat de Mary Robertson, câștigătoarea unui premiu Emmy, și este construit în jurul mărturiilor oamenilor care l-au cunoscut pe Matthew Perry, dincolo de imaginea sa publică. Netflix promite imagini și înregistrări care nu au mai fost prezentate până acum, provenite exclusiv din arhiva privată a familiei Perry, dar și povești spuse de sora actorului Mia Perry Bowick și de prieteni apropiați. The One About Matthew Perry are 3 episoade și va fi disponibil din 27 octombrie. Mi-aduc aminte și acum șocul pe care cu siguranță l-am trăit cu toții atunci când am aflat vestea. Așa că, da, așteptăm să vedem The One with Matthew Perry.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Primăria Timișoara începe din 26 octombrie lucrările de regenerare urbană a zonei Piața Mocionii din cartierul Iosefin. Odată cu deschiderea șantierului vor intra în vigoare și primele modificări de circulație. Splaiul Nicolae Titulescu va deveni sens unic spre centru, între podul Eroilor și strada Jiul, iar splaiul Tudor Vladimirescu va avea sens unic până la podul Eroilor. Vor fi introduse restricții și în alte intersecții din zonă, inclusiv pe bulevardele Regele Carol I și General Ion Dragalina. Trecerea de pieton din fața Colegiului Național Bănățean va fi desfințată. Pe străzile Miron Costin, Edi Endre și Zugrav Nedelcu, accesul va fi permis doar riveranilor și vehiculelor de aprovizionare zilnic între orele 10 și 14. În plus, pe sensul Sinaia Centru, circulația va fi permisă provizoriu pe o singură bandă. Investiția depășește 39 de milioane de lei fără TVA, iar lucrările sunt programate să dureze 30 de luni. Proiectul este finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat. Mâine, marți, 13 octombrie, Salubrizare Timișoara desfășoară acțiuni de spălare a carosabilului. Vă rugăm să nu parcați pe strada Ștefan Iosif, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Babadochia, spre strada Ștefan cel Mare, pe strada Babadochia, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Alexandru Șaguna, Andrei Șaguna, până la strada Iepurelui și pe strada Iepurelor, pe partea dreaptă, pe sensul de la strada Ștefan cel Mare, până la strada Babadochia. Acțiunea va avea loc și pe bulevardul General Dragalina, pe partea dreaptă, pe sensul de la gara de nord până la strada Constantin Brâncoveanu. Vă rugăm să respectați indicatoarele și balizele amplasate în teren.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
3: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: problema ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

Și pentru că e toamnă, deja atunci evenimentele sunt mai multe decât în general. Inclusiv la început de săptămână avem parte de un număr considerabil de evenimente multiculti la care putem să ne adăpostim de vremea asta, care nu pare foarte prietenoasă. Astăzi la 19, la Casa Tineretului, are loc deschiderea Analog Mania, Festivalul Internațional Analog Mania, care revine cu ediția 14-a. La 19.30 puteți merge la Taifas, Festivalul de Film și Cultură Balcanică. Se întâmplă la Cinema Timiș. La 19.30 vă întâlniți cu Maria Tănase, O Poveste. Apoi avem de la 19.30 la Teatrul German de Stat din Timișoara, Sister Act. Paralel pierdut poate fi vizitat în continuare până la ora 20, în intervalul 15-20. Apoi, Streets of Timișoara, expoziția de fotografie încă mai poate fi văzută la Centrul de Proiecte din Timișoara. Și cam asta a fost pentru această seară. Nu foarte multe evenimente, dar oricum suficiente pentru un început de săptămână.

0: You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

De pe Reckless am ascultat Run to You de la Bryan Adams. Facem și puțin small talk apoi. Ne luăm la revedere de la această oră de vârf și ne dăm întâlnire pe ultima sută de metri imediat după fix. 15 grade Celsius chiar acum la Timișoara, un cer înnorat, arată de parcă ar urma ceva precipitații, ploi, dar în orice caz nu se arată momentan și nici în restul săptămânii ne mai ține așa puțin în suspans vremea. Mâine temperaturile vor continua să scadă, cerul va fi variabil cu unorări în estul regiunii și la munte, unde trecător va ploua slab. În zona montană, înaltă, precipitațiile vor fi mixte, vântul va sufla în general moderat, cu intensificări locale, mai ales în cursul zilei. Izolat vor fi condiții de ceață. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 13 și 18 grade Celsius, iar cele minime între 1 grad și 7 grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoză din Timișoara. Cam asta a fost pentru această oră. Nu vă mai țin la povești, vă las să mergeți mai departe în drumul vostru, dar sper totuși să păstrați frecvența de suflet aproape, pentru că playlistul e în continuare pregătit cu piese numai bune să fie ascultate de voi. El Condor Pasa, Simon & Garfunkel, ascultăm Iasmina Mitrici, sunt, o salut, vă îmbrățișez și vă aștept tot aici, după fix.

De pe No Exit am ascultat Maria, o piesă din 1999 de la Blondie. S-a făcut 17:09. Am intrat pe ultima 100 de metri a călătoriei noastre de la început de săptămână. Mâine, pe 13 octombrie, pompierii din Timiș organizează activități de informare și educare preventivă cu ocazia Zilei Internaționale a Reducerii Riscurilor de Dezastre și a Zilei Informării Preventive. Sub tema Reziliența începe acasă, salvatorii își propun să învețe pe cetățeni cum să prevină situațiile de urgență și cum să reacționeze în momente critice. Mâine, între 10 și 18, porțile subunităților de pompieri din județ vor fi deschise publicului. Vizitatorii vor putea afla mai multe despre misiunile salvatorilor și modul în care aceștia intervin pentru gestionarea situațiilor de urgență. Între ore 11 și 15 vor fi amenajate puncte de informare preventivă în centrele comerciale Iulius Mau Timișoara și Shopping City Timișoara. Acțiunile de informare vor fi susținute și de serviciile voluntare pentru situații de urgență din județ, care vor distribui materiale informative destinate populației. Iar campania continuă până la sfârșitul lunii, când pompierii timișeni vor desfășura activități preventive în unitățile de învățământ. Michael Jackson, Will You Be There, avem mai departe, dar chiar așa, oare ați rămas alături de mine aici în Expresul de Timișoara? Eu așa sper. Iasmina, sun, vă salut, vă îmbrățișez, ora aceasta mai stau cu voi.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Iubire, a venit mâncarea. Sigur nu vrei nimic?
3: Nu, sunt bine.
2: Puțin sushi?
3: Puțin.
2: Normal.
3: Și poate o felie de pizza. Ai comandat mai mult, nu?
2: Normal. Când cunoști bine pe cineva, e normal să comanzi puțin mai mult. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
7: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
8: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
7: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
8: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
7: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
9: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
10: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
11: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

E ceva cu playlistul de ora aceasta, pentru că avem Father and Son imediat după My Father's Son și văd aici în playlist și un Papa Don't Preach la un moment dat. Da, nu știu ce încearcă să ne transmită playlistul nostru. Noi am ajuns la vagonul de lectură, aici unde scoatem semnul de carte și mergem mai departe cu recomandările care dau fior pe șirea spinării. Am adus înapoi o temă all-time favorite, cea spooky dinainte de Halloween. Iar pentru acest început de săptămână avem un thriller horror, Pacienta tăcută, de Alex Michelides. Viața Alicei Berenson este aparent perfectă. Pictoriță renumită, căsătorită cu un fotograf de modă, ea trăiește într-o casă superbă cu vedere spre parc, într-una dintre zonele cele mai dorite din Londra. Într-o seară, soțul ei, Gabriel, se întoarce acasă târziu de la o ședință foto, iar Alicia îl împușcă de 5 ori în față și apoi rămâne tăcută mai mulți ani. Refuzul Alicei de a vorbi sau de a da orice fel de explicații transformă o tragedie domestică în ceva mult mai teribil, un mister care captează imaginația publică și o face pe Alicia celebră. Prețul tablourilor sale crește astronomic, iar ea, Pacienta tăcută, este ascunsă de tabloide și de lumina reflectoarelor la The Grove, un spital psihiatric de maximă securitate din nordul Londrei. Pacienta tăcută este un thriller psihologic șocant despre un act de violență extrem al unei femei împotriva soțului ei și despre un terapeut obsedat de descoperirea motivului din spatele acestui act. Pacienta tăcută este un roman crime de debut remarcabil care își creează calea proprie, oferind un studiu de caracter inteligent și un complot maestru, toate înfășurate în scrisul hipnotic de la care nu vrei să te rupi. Sunt cuvintele Crime by the Book. Așadar, începem săptămâna cu Pacienta tăcută de Alex Michelides. Este recomandarea de astăzi din vagonul de lectură.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
2: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

Mi-am dat seama că de foarte mult timp aici la Stația pentru Sănătate n-am mai povestit și puțin despre mișcare. Așadar, astăzi povestim despre judo. Practicat de milioane de oameni din întreaga lume și devenit în mod oficial sport olimpic în 1964, judo este o formă de arte marțiale dezvoltată în Japonia în urmă cu sute de ani. Practicat mai întâi de războinicii samurai și feudali, judo înseamnă calea supleței. În practică este un sport fizic intens și o metodă puternică de autoapărare. Combinând jiu-jitsu cu disciplina mentală, tehnicile de judo cuprind aruncări, căderi și mișcări de prindere, cum ar fi blocările brațelor. Judo nu implică lovituri de pumni sau picior și nu presupune folosirea armelor sau altor echipamente. Fiind mai mult decât un sport de contact, judo le oferă practicanților un cod de etică, adică un mod de a trăi și de a fi. Este o parte a programului de educație fizică în numeroase licee și școli, centre de pregătire și cluburi din întreaga lume, unde oamenii descoperă modul de viață cunoscut sub numele de judo. Și bineînțeles, practicarea acestui sport aduce după sine și o serie de beneficii. Probabil cea mai evidentă este creșterea nivelului de abilități psihomotorii. Judo a fost recunoscut de UNESCO drept unul dintre cele mai cuprinzătoare sporturi pentru copii și tineri. De asemenea, beneficiile acestei discipline influențează organismul în ansamblu, îmbunătățind capacitatea de coordonare, respectul de sine și concentrarea. Ajută și la arderea caloriilor, este ideal pentru cei care sunt în contarea unui sport complet și este de asemenea pozitiv pentru pierderea în greutate, deoarece activează metabolismul. La nivel respirator este extrem de benefic pentru că ne învață să respirăm mai bine, să ne concentrăm pe ritmul de respirație și pe expirație. Prin îmbunătățirea ventilației pulmonare, unii practicanți își ameliorează și disconfortul cauzat de anumite afecțiuni, cum ar fi astmul. Are efecte benefice și asupra sistemului vascular și este extrem de potrivit și pentru psihicul nostru, pentru că ne îmbunătățește stima de spirit, de sine. Așadar, foarte multe motive să dăm o șansă acestui sport, care, da, ne putem apuca la orice vârstă, îl putem practica, bineînțeles, pentru sănătatea noastră și pentru o bună dispoziție. What's Love Got to Do with it, de la Tina Turner, avem mai departe în curând, ne despărțim.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Are you ready?
6: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
7: West City Radio Timișoara 88,8 FM.
8: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Și un ultim eco-checkpoint înainte să ne despărțim. Mobilierul din PAL se găsește în milioane de locuințe. Însă materialul continuă să fie însoțit de o întrebare care îi face pe mulți cumpărători să ezite. Este sau nu toxic din cauza formaldehidei? Din august anul acesta, răspunsul trebuie analizat și prin prisma unor reguli europene mai stricte privind emisiile de formaldehidă, care stabilesc limite mai reduse pentru mobilier și produsele pe bază de lemn comercializate în Uniunea Europeană. Noua limită prevăzută de legislația europeană este de 0,062 de miligrame pe metru cub pentru mobilier și articolele pe bază de lemn. Regulile se aplică produselor introduse pe piață după data de 6 august 2026 și schimbă standardele, după care producătorii trebuie să controleze emisiile generate de aceste materiale. Noua limită reprezintă o năsprire importantă față de nivelurile utilizate anterior ca reper în industrie. Scopul este reducerea expunerii la formaldehidă în spațiile interioare, mai ales în condițiile în care mobilierul poate rămâne într-o locuință timp de mulți ani. Regulamentul include însă și anumite excepții, printre acestea se numără și unele produse destinate exclusiv utilizării în exterior și anumite articole care sunt deja second hand la momentul introducerii pe piață. PAL utilizează în procesul de producție adezivi care pot contribui la emisiile de formaldehidă, însă acest lucru nu înseamnă automat că orice piesă de mobilier realizată din PAL este periculoasă. Diferența este dată de concentrația emisă și de conformitatea produsului cu normele în vigoare. Șapte minute până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile, vă las mai departe cu o piesă sau două și bineînțeles cu invitația să vă alăturați și mâine într-o marți cu 3 ceasuri bune, tot aici, în Expresul de Timișoara. La 15 trecute fix voi fi aici cu voi, sper să fiți și voi. Addicted to Love, Robert Palmer, ascultăm, Yasmina Mitrici sunt și cobor la prima. Ciao, ciao!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Volumul O aventură pe cinste, autobiografia actorului Michael Douglas, scrisă împreună cu Shane Salerno și Michael Fleming Jr., a apărut la imprintul Orion al editurii Nemira. Cartea reflectă o viață dedicată filmului, familiei și publicului, în care Douglas prezintă pentru prima oară povestea vieții sale. Scriitoarea canadiană Anne Carson a câștigat premiul Nobel pentru literatură 2026. Născută în 1950 în Toronto, Carson este poetă, eseistă, traducătoare și profesoară de literatură clasică și este considerată cea mai importantă poetă de limbă engleză în viață. Juriul i-a acordat premiul pentru opera sa îndrăzneață și creativă, care printr-un dialog ludic cu tradiția clasică a creat forme noi pentru literatura contemporană. Una dintre cărțile sale fundamentale, Autobiografia Roșiului, este disponibilă în România la editura 3. NASA a publicat arhiva completă de date pentru misiunea Artemis 2, în cadrul căreia 4 astronauți au dat un ocol lunii în aprilie 2026. Arhiva de date include peste 11.000 de imagini și clipuri video la rezoluția originală de la camerele foto-video utilizate de astronauți și 8,5 ore de înregistrări audio ale observațiilor realizate de echipaj. În total, arhiva are peste 800 de gigabytes. Victimele și martorii incidentelor antisemite, antirome și xenofobe pot sesiza de acum autoritățile prin platforma Stop Rasism, anunță executivul. Instrumentul permite transmiterea unei sesizări fără crearea unui cont permanent și o direcționează automat către autoritatea competentă. Platforma urmărește să simplifice raportarea manifestărilor de ură. Așadar, nu mai este necesar, de exemplu, ca persoana care face sesizarea să identifice în prealabil instituția căreia trebuie să se i se adreseze. Cetățenii pot urmări stadiul sesizării printr-un sistem de verificare în doi pași. Răspunsurile sunt comunicate în primul rând direct de către autoritatea competentă, dar și prin intermediul platformei, iar pentru urgențe numărul de apel rămâne 112. Platforma Stop Rasism nu înlocuiește procedurile legale în vigoare și nici mecanismele existente pentru semnalarea situațiilor de urgență. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

0: reabilitare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
2: Toată lumea știe problema ultimei bucăți. Ultima felie de pizza, ultima prăjitură. Încă mai e mâncare pe masă, dar cumva nimeni nu se atinge de ea. Pentru că atunci când mai rămâne una singură, începe dilema. Cine o ia? Cu Bolt Food, dilema dispare. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică terme și condiții.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
4: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
5: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
4: Timișoara curată începe cu salut, pas cu pas, zi de zi.
5: Salut! Curățenie la superlativ!
6: Când sănătatea ta e pusă la încercare, ai nevoie de o echipă medicală în care să ai încredere deplină. La Spitalul Regina Maria Timișoara găsești unul dintre cele mai mari centre de neurochirurgie din vestul țării. Medicii noștri tratează minim invaziv afecțiuni ale coloanei vertebrale, dar și craniocerebrale, totul pentru pacienți care să ajungă sănătoși acasă. Spitalul Regina Maria Timișoara, calea Aradului 113.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orat.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256 215 005.

Cum sună o simfonie scrisă la doar 15 ani? În 16 octombrie, Arta Proporției îl aduce pe tânărul Mendelssohn alături de Weber, Mozart și Tafanel într-un program despre echilibrul dintre ceea ce moștenim și ceea ce transformăm în ceva propriu. Christian Schumann conduce Orchestra Filarmonicii, iar Sebastian Jacot este solist la flaut. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Studenții ai Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara pot să participe la un atelier dedicat dezvoltării abilităților antreprenoriale și de comunicare. Evenimentul va avea loc pe 24 octombrie de la ora 10 în sala L la Medicina 1. Participanții vor lua parte la exerciții practice și activități interactive axate pe autocunoaștere, comunicare interpersonală, lucrul în echipă și leadership, cu exemple din sistemul medical. Participarea este gratuită pentru studenții UMFT, iar locurile sunt limitate. Înscrierile se fac online prin intermediul unui formular. Organizatorii încurajează pe studenți să profite de această oportunitate pentru a-și dezvolta abilitățile necesare unei cariere în domeniul medical. De ziua părinților de îngeri, marcată pe 15 octombrie la Centrul de Proiecte din Timișoara, vor fi lansate cartea jurnal și expoziția Nevăzutele, dedicate pierderii unui copil în timpul sarcinii și felului în care această experiență continuă să marcheze viața părinților. Cartea, semnată de Camelia Rangu și Andreea Berechet, reunește povești personale și mărturii ale mamelor care au trecut printr-o astfel de pierdere și le invită pe cititoare să-și aștearnă propriile gânduri și amintiri. Expoziția explorează prin lucrări realizate din hârtie teme precum absența, memoria, doliul și transformarea. Vernisajul și lansarea cărții încep la ora 18. Expoziția poate fi vizitată până pe 28 octombrie, iar accesul la toate evenimentele din cadrul proiectului este gratuit. Programul include și tururi ghidate, precum și un grup de suport pentru părinții care au pierdut un copil. Timișoara devine timp de 3 zile o cetate medievală. Cea de 8-a ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade va avea loc în perioada 16-18 octombrie în parcul din jurul castelului. Organizat de Muzeul Național al Banatului și Consiliul Județean, evenimentul aduce în fața publicului parade medievale, demonstrații de luptă și cavalerie, turniruri, tir cu arcul, ateliere de meșteșuguri și gastronomie istorică. Programul include concerte de muzică medievală, învestirea cavalerilor Ordinului Dragonului și un spectacol de teatru pirotehnic sâmbătă seara. Festivalul începe vineri de la ora 7 seara cu o paradă a participanților prin centrul orașului. Accesul publicului este gratuit. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări ale programelor de circulație pentru liniile 32 și 46 începând cu 12 octombrie. Pe linia 32, cursa din gara de sud va pleca la ora 7 în loc de 7 și 16. Pe linia 46, cursa spre liceul Silvic va ajunge la 8 și 20 cu 12 minute mai devreme, iar plecarea din stația Dania Forest va fi la 7 și 40 de minute cu 10 minute mai devreme. Au fost operate modificări și pe liniile de transport școlar. Pe linia S14 CB a fost introdusă de la 1 octombrie o cursă suplimentară cu plecare de la școala Babel la ora 15. Totodată, stația Romtrans a fost inclusă în traseul liniei S13. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio, un radio pentru Timișoara.